جن لوگوں نے کفر کیا اور دوسروں کو اللہ کے رستے سے روکا اللہ نے ان کے اعمال برباد کر دیے، اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے اور جو کتاب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی اسے مانتے رہے، اور وہ ان کے پروردگار کی طرف سے برحق ہے کہ جس نے ان کے گناہ دور کر دیے اور ان کی حالت سنوار دی۔ یہ اعمال کی بربادی اور اصلاح حال اس لیے ہے کہ جن لوگوں نے کفر کیا انہوں نے جھوٹی بات کی پیروی کی، اور جو ایمان لائے وہ اپنے پروردگار کی طرف سے دین حق کے پیچھے چلے۔ اسی طرح اللہ لوگوں سے ان کے حالات بیان فرماتا ہے۔

0: بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم.
1: بس جب تم کافروں سے بھیڑ جاؤ تو ان کی گردنیں اڑا دو یہاں تک کہ جب ان کو خوب قتل کر چکو تو جو زندہ پکڑے جائیں ان کو مضبوطی سے قید کر لو، پھر اس کے بعد یا تو احسان رکھ کر چھوڑ دینا چاہیے یا کچھ مال لے کر، یہاں تک کہ فریق مقابل لڑائی کے ہتھیار رکھ دے. یہ حکم یاد رکھو، اور اگر اللہ چاہتا تو اور طرح سے ان سے انتقام لے لیتا، لیکن اس نے چاہا کہ تم میں سے ایک کو دوسرے کے ساتھ ٹکرا کر آزمائے، اور جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے گئے ان کے اعمال کو وہ ہرگز ضائع نہیں کرے گا، بلکہ ان کو سیدھے رستے پر چلائے گا اور ان کی حالت درست کر دے گا، اور ان کو بہشت میں جس سے ان کو پہلے سے واقف کر دیا ہے داخل کرے گا.

0: يأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم.
1: اے اہل ایمان، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو وہ بھی تمہاری مدد کرے گا اور تم کو ثابت قدم رکھے گا، اور جو کافر ہیں ان کے لیے ہلاکت ہے اور اللہ ان کے اعمال کو برباد کر دے گا. یہ اس لیے کہ اللہ نے جو چیز نازل فرمائی انہوں نے اس کو ناپسند کیا، تو اللہ نے ان کے اعمال عکارت کر دیے. کیا انہوں نے ملک میں سیر نہیں کی تاکہ دیکھتے کہ جو لوگ ان سے پہلے تھے ان کا انجام کیسا ہوا؟ اللہ نے ان پر تباہی ڈال دی اور اسی طرح کا عذاب ان کافروں کو بھی ہوگا. یہ اس لیے کہ جو مومن ہیں ان کا اللہ کارساز ہے اور کافروں کا کوئی کارساز نہیں. جو لوگ ایمان لائے اور عمل نیک کرتے رہے ان کو اللہ بہشتوں میں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں داخل فرمائے گا، اور جو کافر ہیں وہ فائدے اٹھاتے ہیں اور اس طرح کھاتے ہیں جیسے حیوان کھاتے ہیں، اور ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے.
0: وَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً مِّن قَرْيَتِكَ الَّتِي أَخْرَجَتْكَ أَهْلَكْنَاهُمْ

والوں کے لیے سراسر لذت ہے اور صاف شدہ شہد کی نہریں ہیں اور وہاں ان کے لیے ہر قسم کے میوے ہیں اور ان کے پروردگار کی طرف سے مغفرت ہے۔ کیا یہ پرہیزگار ان کی طرح ہو سکتے ہیں جو ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے اور جن کو کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا جو ان کی آنتوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالے گا۔

اور ان میں بعض ایسے بھی ہیں جو تمہاری طرف کان لگائے رہتے ہیں، یہاں تک کہ سب کچھ سنتے ہیں، لیکن جب تمہارے پاس سے نکل کر چلے جاتے ہیں تو جن لوگوں کو علم دین دیا گیا ہے ان سے کہتے ہیں کہ بھلا انہوں نے ابھی کیا کہا تھا، یہی لوگ ہیں جن کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا رکھی ہے اور یہ اپنی خواہشوں کے پیچھے چل رہے ہیں، اور جو لوگ ہدایت یافتہ ہیں ان کو وہ مزید ہدایت بخشتا ہے اور ان کو پرہیزگاری عنایت کرتا ہے، اب تو یہ لوگ قیامت ہی کی راہ دیکھتے ہیں کہ ناگہاں ان پر آ واقع ہو، سو اس کی نشانیاں سامنے آ چکی ہیں، پھر جب وہ ان پر آ نازل ہوگی اس وقت انہیں نصیحت کہاں مفید ہو سکے گی، بس جان رکھو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اپنے قصور کی معافی مانگو، اور مومن مردوں اور مومن عورتوں کے لیے بھی، اور اللہ تم لوگوں کے چلنے پھرنے اور تمہارے ٹھکانے سے واقف ہے۔

0: اور مومن لوگ کہتے ہیں کہ جہاد سے متعلق کوئی سورت کیوں نازل نہیں ہوتی، لیکن جب کوئی واضح احکام والی سورت نازل ہو اور اس میں جنگ کا بیان ہو تو جن لوگوں کے دلوں میں نفاق کا مرض ہے تم ان کو دیکھو کہ تمہاری طرف اس طرح دیکھنے لگیں جس طرح کسی پر موت کی بے ہوشی طاری ہو رہی ہو، سو ان کے لیے خرابی ہے۔ خوب کام تو فرما برداری اور پسندیدہ بات کہنا ہے، پھر جب جہاد کی بات پختہ ہو گئی تو اگر یہ لوگ اللہ سے سچے رہنا چاہتے تو ان کے لیے بہت اچھا ہوتا۔
1: فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا

اور اپنے رشتوں کو توڑ ڈالو، یہی لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی ہے اور ان کے کانوں کو بہرا اور ان کی آنکھوں کو اندھا کر دیا ہے۔ بھلا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر قفل پڑھے؟ جو لوگ راہ ہدایت ظاہر ہونے کے بعد پیٹ پھیر گئے، شیطان نے یہ کام ان کو اچھا کر کے دکھایا اور انہیں لمبی عمر کا وعدہ دیا۔ یہ اس لیے کہ جو لوگ اللہ کی اتاری ہوئی کتاب سے بیزار ہیں، یہ ان سے کہتے ہیں کہ بعض کاموں میں ہم تمہاری بات بھی مانیں گے، اور اللہ ان کے پوشیدہ مشوروں سے واقف ہے۔

0: أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم.
1: اس وقت ان کا کیسا حال ہوگا جب فرشتے ان کی جان نکالیں گے اور ان کے چہروں اور پیٹھوں پر مارتے جائیں گے؟ یہ اس لیے کہ جس چیز سے اللہ ناخوش ہے یہ اس کے پیچھے چلے اور اس کی خوشنودی کو اچھا نہ سمجھے، تو اس نے بھی ان کے اعمال کو برباد کر دیا. کیا وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے یہ خیال کیے ہوئے ہیں کہ اللہ ان کے کینوں کو ظاہر نہیں کرے گا؟ اور اگر ہم چاہتے تو وہ لوگ تم کو دکھا بھی دیتے اور تم ان کو ان کے چہروں ہی سے پہچان لیتے، اور تم انہیں ان کے انداز گفتگو ہی سے پہچان لوگے، اور اللہ تمہارے اعمال سے واقف ہے.

0: اور ہم تم لوگوں کو آزمائیں گے تاکہ جو تم میں جہاد کرنے والے اور ثابت قدم رہنے والے ہیں ان کو معلوم کریں اور تمہارے حالات جانچ لیں۔ جن لوگوں کو سیدھا رستہ معلوم ہو گیا اور پھر بھی انہوں نے کفر کیا اور لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکا اور پیغمبر کی مخالفت کی، وہ اللہ کا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکیں گے اور اللہ ان کا سب کیا کرایا عکارت کر دے گا۔ مومنوں، اللہ کا حکم مانو اور پیغمبر کی فرما برداری کرو اور اپنے اعمال کو ضائع نہ کرو۔ جو لوگ کافر ہوئے اور دوسروں کو اللہ کے رستے سے روکتے رہے پھر کافر ہی مر گئے، اللہ ان کو ہرگز نہیں بخشے گا۔
1: فلا تهنوا وتدعوا الى السلم وانتم الاعلون والله معكم ولن يتركم اعمالكم انما الحياه الدنيا لعب ولهو وان تؤمنوا وتتقوا يؤتكم اجوركم ولا يسالكم اموالكم إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم۔

0: تو مسلمانوں تم ہمت نہ ہارو اور دشمنوں کو صلح کی طرف نہ بلاؤ اور تم ہی غالب رہو گے اور اللہ تمہارے ساتھ ہے، وہ ہرگز تمہارے اعمال کو کم اور ضائع نہیں کرے گا۔ دنیا کی زندگی تو محض کھیل اور تماشا ہے، اور اگر تم ایمان لاؤ گے اور پرہیزگاری کرو گے تو اللہ تم کو تمہارا اجر دے گا اور تم سے تمہارے مال طلب نہیں کرے گا۔ اگر وہ تم سے مال طلب کرے پھر تمہیں تنگ کرے تو تم بخل کرنے لگو اور وہ بخل تمہارے کینے ظاہر کر کے رہے۔ دیکھو تم وہ لوگ ہو کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے بلائے جاتے ہو، تو تم میں ایسے شخص بھی ہیں جو بخل کرنے لگتے ہیں، اور جو بخل کرتا ہے اپنے آپ سے بخل کرتا ہے، اور اللہ بے نیاز ہے اور تم محتاج۔ اور اگر تم پھر جاؤ گے تو وہ تمہاری جگہ اور لوگوں کو لے آئے گا، پھر وہ تمہاری طرح کے نہیں ہوں۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
0: شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔

اے نبی، ہم نے تم کو فتح دی، فتح بھی کھلی اور واضح، تاکہ اللہ تمہاری اگلی اور پچھلی کوتاہیاں بخش دے اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دے اور تم کو سیدھے رستے چلاتا رہے، اور تاکہ اللہ تمہاری بھرپور مدد کرے۔ وہی تو ہے جس نے مومنوں کے دلوں پر تسکین نازل فرمائی تاکہ ان کے ایمان کے ساتھ اور ایمان بڑھے، اور آسمانوں اور زمین کے لشکر سب اللہ ہی کے ہیں، اور اللہ جاننے والا ہے، حکمت والا ہے۔ یہ اس لیے کہ وہ مومن مردوں اور مومن عورتوں کو بہشتوں میں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں داخل کرے، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، اور تاکہ ان سے ان کے گناہوں کو دور کر دے، اور یہ اللہ کے نزدیک بڑی کامیابی ہے۔

اور اس لیے کہ منافق مردوں اور منافق عورتوں اور مشرک مردوں اور مشرک عورتوں کو جو اللہ کے بارے میں برے برے خیال رکھتے ہیں عذاب دے، انہی پر برے حادثے واقع ہوں، اور اللہ ان پر غصے ہوا اور ان پر لعنت کی اور ان کے لیے دوزخ تیار کی، اور وہ بری جگہ ہے، اور آسمانوں اور زمین کے لشکر اللہ ہی کے ہیں، اور اللہ غالب ہے حکمت والا ہے۔ اے نبی، ہم نے تم کو احوال بتانے والا اور خوشخبری سنانے والا اور خبردار کرنے والا بنا کر بھیجا ہے تاکہ مسلمانوں تم لوگ اللہ پر اور اس کے پیغمبر پر ایمان رکھو اور اس کی مدد کرو اور اس کی تعظیم کرو اور صبح و شام اس کی تسبیح کرتے رہو۔

اے نبی، جو لوگ تم سے بیعت کرتے ہیں وہ در حقیقت اللہ سے بیعت کرتے ہیں، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر ہے، پھر جو شخص عہد کو توڑے تو عہد توڑنے کا نقصان اسی کو ہے، اور جو اس بات کو جس کا اس نے اللہ سے عہد کیا ہے پورا کرے تو وہ اسے عنقریب اجر عظیم دے گا۔ اے نبی، جو گنوار پیچھے رہ گئے وہ تم سے کہیں گے کہ ہم کو ہمارے مال اور اہل و عیال نے روک رکھا تھا، سو آپ ہمارے لیے اللہ سے بخشش مانگیں۔ یہ لوگ اپنی زبان سے وہ بات کہتے ہیں جو ان کے دل میں نہیں ہے۔ کہہ دو کہ اگر اللہ تم لوگوں کو نقصان پہنچانا چاہے یا تمہیں فائدہ پہنچانے کا ارادہ فرمائے تو کون ہے جو اس کے سامنے تمہارے لیے کسی بات کا کچھ اختیار رکھے؟ کوئی نہیں، بلکہ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے واقف ہے۔ بل

بات یہ ہے کہ تم لوگ یہ سمجھ بیٹھے تھے کہ پیغمبر اور مومن اپنے اہل و عیال میں کبھی لوٹ کر آنے ہی کے نہیں، اور یہی بات تمہارے دلوں کو اچھی معلوم ہوئی اور اسی وجہ سے تم نے برے برے خیال کیے اور آخر کار تم ہلاکت میں پڑ گئے۔ اور جو شخص اللہ پر اور اس کے پیغمبر پر ایمان نہ لائے تو ہم نے ایسے کافروں کے لیے آگ تیار کر رکھی ہے، اور آسمانوں اور زمین کی حکومت اللہ ہی کی ہے، وہ جسے چاہے بخشے اور جسے چاہے سزا دے، اور اللہ بخشنے والا ہے مہربان ہے۔

0: المريض حرج ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار ومن يتول يعذبه عذابا أليما.
1: جب تم لوگ مال غنیمت لینے چلو گے تو جو لوگ پیچھے رہ گئے تھے وہ کہیں گے ہمیں بھی اجازت دیجئے کہ آپ کے ساتھ چلیں، یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے قول کو بدل دیں. کہہ دو کہ تم ہرگز ہمارے ساتھ نہیں چل سکتے، اسی طرح اللہ نے پہلے سے فرما دیا ہے. پھر کہیں گے نہیں تم تو ہم سے حسد کرتے ہو. بات یہ ہے کہ یہ لوگ سمجھتے ہی نہیں مگر بہت کم. اے نبی، جو گنوار پیچھے رہ گئے تھے ان سے کہہ دو کہ تم جلد ایک سخت جنگجو قوم کے ساتھ جنگ کے لیے بلائے جاؤ گے، ان سے تم یا تو جنگ کرتے رہو گے یا وہ ہار مان لیں گے. اگر تم حکم مانو گے تو اللہ تم کو اچھا بدلہ دے گا، اور اگر منہ پھیر لو گے جیسے پہلی دفعہ پھیرا تھا تو وہ تم کو بڑی تکلیف کی سزا دے گا. نہ تو اندھے پر سختی ہے سفر جنگ سے پیچھے رہ جانے میں، اور نہ لنگڑے پر اور نہ بیمار پر سختی ہے. اور جو شخص اللہ اور اس کے پیغمبر کے فرمان پر چلے گا اللہ اس کو بہشتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، اور جو روح گردانی کرے گا وہ اسے دردناک عذاب دے گا.
0: لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرة

اے پیغمبر، جب مومن تم سے اس درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے تو اللہ ان سے خوش ہوا، اور جو صدق و خلوص ان کے دلوں میں تھا وہ اس نے معلوم کر لیا، تو ان پر تسکین نازل فرمائی اور انہیں جلد فتح عنایت کی، اور بہت سی غنیمتیں وہ آئندہ بھی حاصل کریں گے، اور اللہ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ اللہ نے تم سے بہت سی غنیمتوں کا وعدہ فرمایا ہے کہ تم ان کو حاصل کرو گے، پھر اس نے یہ غنیمت تمہیں جلدی سے دلوا دی اور لوگوں کے ہاتھ تم سے روک دیے۔ غرض یہ تھی کہ یہ مومنوں کے لیے اللہ کی قدرت کا نمونہ بن جائے اور وہ تم کو سیدھے رستے پر چلائے۔

اور کچھ اور غنیمتیں دے گا جن پر تم قدرت نہیں رکھتے، اور وہ اللہ ہی کی قدرت میں ہیں، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور اگر تم سے کافر لڑتے تو وہ پیٹ پھیر کر بھاگ جاتے، پھر وہ کسی کو نہ دوست پاتے اور نہ مددگار۔ یہی اللہ کی عادت ہے جو پہلے سے چلی آتی ہے، اور تم اللہ کی عادت میں کبھی تبدیلی نہ پاؤ گے۔ اور وہی تو ہے جس نے تم کو ان کافروں پر فتح یاب کرنے کے بعد سرحد مکہ میں ان کے ہاتھ تم سے اور تمہارے ہاتھ ان سے روک دیے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس کو دیکھ رہا ہے۔

0: یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا اور تم کو مسجد حرام سے روک دیا اور قربانیوں کو بھی کہ اپنی جگہ پہنچنے سے رکی رہیں، اور اگر ایسے مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں نہ ہوتی جن کو تم جانتے نہ تھے کہ اگر تم ان کو پامال کر دیتے تو تم کو ان کی طرف سے بے خبری میں نقصان پہنچ جاتا، تو بھی تمہارے ہاتھ فتح رہتی، مگر تاخیر اس لیے ہوئی کہ اللہ اپنی رحمت میں جس کو چاہے داخل کر لے، اور اگر دونوں فریق الگ الگ ہو جاتے تو جو ان میں کافر تھے ان کو ہم دکھ دینے والا عذاب دیتے۔ جب کافروں نے اپنے دلوں میں ضد کی اور ضد بھی جاہلیت کی تو اللہ نے اپنے پیغمبر اور مومنوں پر اپنی طرف سے تسکین نازل فرمائی اور ان کو پرہیزگاری کی بات پر قائم رکھا، اور وہ اسی کے مستحق اور اہل تھے، اور اللہ ہر چیز سے خبردار ہے۔
1: لقد صدق اللہ رسوله الرؤیا بالحق لتدخل

بے شک اللہ نے اپنے پیغمبر کو سچا اور صحیح خواب دکھایا تھا کہ تم انشاءاللہ مسجد حرام میں اپنے سر منڈوا کر یا اپنے بال ترشوا کر امن و امان سے داخل ہوگے اور کسی طرح کا خوف نہ کرو گے۔ جو بات تم نہیں جانتے تھے اللہ کو معلوم تھی، سو اس نے اس سے پہلے ہی جلد ایک فتح عطا فرمائی۔ وہی تو ہے جس نے اپنے پیغمبر کو ہدایت کی کتاب اور دین حق دے کر بھیجا تاکہ اس کو تمام دینوں پر غالب کرے، اور حق ثابت کرنے کے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ محمد

0: محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے پیغمبر ہیں، اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں وہ کافروں کے مقابلے میں تو سخت ہیں اور آپس میں رحم دل۔ اے دیکھنے والے، تو ان کو دیکھتا ہے کہ اللہ کے آگے جھکے ہوئے سر بسجود ہیں اور اللہ کا فضل اور اس کی خوشنودی طلب کر رہی ہیں۔ کثرت سجود کے اثر سے ان کی پیشانیوں پر نشان پڑے ہوئے ہیں۔ ان کے یہی اوصاف تورات میں ہیں اور یہی اوصاف انجیل میں ہیں۔ وہ گویا ایک کھیتی ہیں جس نے پہلے زمین سے اپنی سوئی نکالی، پھر اس کو مضبوط کیا، پھر موٹی ہوئی اور پھر اپنے تنے پر سیدھی کھڑی ہو گئی اور لگی کھیتی والوں کو خوش کرنے تاکہ کافروں کا جی جلائے۔ جو لوگ ان میں سے ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے، ان سے اللہ نے گناہوں کی بخشش اور اجر عظیم کا وعدہ کیا ہے۔
1: اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔

مومنو، کسی بات کے جواب میں اللہ اور اس کے رسول سے پہلے نہ بول اٹھا کرو، اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ سنتا ہے جانتا ہے۔ اے اہل ایمان، اپنی آوازیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز سے اونچی نہ کرو، اور جس طرح آپس میں ایک دوسرے سے زور سے بولتے ہو اسی طرح ان کے روبرو زور سے نہ بولا کرو، ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں اور تم کو خبر بھی نہ ہو۔ جو لوگ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے دبی آواز سے بولتے ہیں، اللہ نے ان کے دل کو تقویٰ کے لیے جانچ لیا ہے، ان کے لیے بخشش اور اجر عظیم ہے۔

0: اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو لوگ تم کو حجروں کے باہر سے آواز دیتے ہیں ان میں اکثر بے عقل ہیں، اور اگر وہ صبر کیے رہتے یہاں تک کہ تم خود نکل کر ان کے پاس آتے تو یہ ان کے لیے بہتر ہوتا، اور اللہ تو بخشنے والا ہے مہربان ہے۔ مومنوں، اگر کوئی گناہگار تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو خوب تحقیق کر لیا کرو، ایسا نہ ہو کہ کسی قوم کو نادانی سے نقصان پہنچا دو پھر تم کو اپنے کیے پر نادم ہونا پڑے، اور جان رکھو کہ تم میں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، اگر بہت سی باتوں میں وہ تمہارا کہا مان لیا کریں تو تم مشکل میں پڑ جاؤ، لیکن اللہ نے تمہارے لیے ایمان کو عزیز بنا دیا اور اس کو تمہارے دلوں میں سجا دیا، اور کفر اور گناہ اور نافرمانی سے تم کو بیزار کر دیا، یہی لوگ راہ ہدایت پر ہیں یعنی اللہ کے فضل اور احسان سے، اور اللہ جاننے والا ہے حکمت والا ہے۔
1: صدق اللہ العظیم۔
2: اے اللہ، اے ہمارے رب، اے کون و مکان کے مالک، ہم تیری بارگاہ رحمت میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، ہم پر کرم فرما۔ اے اللہ، ہمارے بزرگوں نے تیرے نام اور تیرے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام لیواؤں کے لیے بر صغیر میں اس سرزمین کے لیے بابا قوم قائد اعظم کی قیادت میں بے حساب قربانیاں دی ہیں، ہماری اس سرزمین پاک کو قیامت تک آباد رکھنا۔ اے اللہ، ہمیں نفرتوں کی آگ سے بچا لے، ہمیں باہمی محبت اور خلوص کی دولت عطا فرما، ہماری غلطیوں کو معاف فرما، ہم اپنے گناہوں سے توبہ مانگتے ہیں، ہماری توبہ قبول فرما۔ اے اللہ، پورا ملک، خاص طور پر یہ معصوم بچے تیری بارگاہ رحمت میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، اے اللہ، ان معصوم بچوں کی دعاؤں کے طفیل اس سرزمین پاک کو آنے والی نسلوں کے لیے محفوظ اور مبارک کر دے۔ اے اللہ، ان معصوم بچوں کی دعاؤں کے طفیل ہمارے ملک کو امن کا گہوارہ بنا دے۔ اے اللہ، دشمنوں کے شر سے ہمیں محفوظ رکھ، ہمارا یہ پرچم، ہمارا یہ پیارا پرچم عزت و کامرانی کے ساتھ رہتی دنیا تک سربلند رکھیو۔ اے اللہ، اپنے رحم و کرم سے اور اپنے فضل سے اس سرزمین پاک کو معدنیات اور قدرتی وسائل سے مالا مال فرما دے۔ اے اللہ، اے ہمارے پروردگار، پاکستان کے ہر شہری کا دل تعصب، گروہ بندی اور فرقہ پرستی کے گھناؤنے خیالات سے پاک ہو، اور وہ ہر فرقے اور ہر طبقے کے بھائیوں کے ساتھ محبت و آشتی اور امن و سکون کے ساتھ رہے۔ اے اللہ، ہم سب کو حلال کی روزی حاصل کرنے کی توفیق عطا۔
0: آمین۔
3: اپنا شہر، اپنا گھر، محراب پور، اور محراب پور کی آواز جی اے ایف ایم 94۔

کیا میسج دیا کیا ہے، لیکن اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ سب کے سب عاجز آ گئے۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب فرعون کے دربار میں اٹھا کر پہنچا دیا گیا تھا دریا سے، تو سب عورتوں نے جو وہاں موجود تھیں اپنا دودھ پلانا چاہا، اس روتے بچے کو چپ کرانا چاہا، لیکن وہ کسی کا دودھ پینے پر آمادہ نہ ہوا۔ اور یہ دراصل اللہ تعالیٰ کی ایک تدبیر تھی، ایک مشیت تھی کہ انہیں ان کی والدہ سے ملا دیا جائے۔ اسی طرح یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک تدبیر تھی کہ یوسف علیہ السلام کو اس مشکل سے نکالا بھی جائے اور اس کے ساتھ ساتھ بلند مقامات تک پہنچایا جائے، کہ ہر طرف سے لوگ سمٹ کر آ جائیں، اکٹھے ہو جائیں اور اپنے علم میں قابلیت میں عاجز ہو جائیں، اور پھر اس کے مقابلے میں یوسف علیہ السلام کو ایسی اہمیت اور وقت دی جائے کہ لوگ واقعی ان کی اہمیت کو مان جائیں۔ وقال الملک اتونی بھی، بادشاہ نے اہل دربار سے کہا اس کو میرے پاس لاؤ۔ فلما جاءہ الرسول، تو جب اس کے پاس یعنی یوسف علیہ السلام کے پاس الچی آیا، پیغام لے کر آنے والا آیا کہ بادشاہ بلا رہے ہیں، قالا، تو یوسف علیہ السلام نے کہا ارجع الی ربک، اپنے آقا کے پاس واپس جاؤ، میں ابھی نہیں آتا، میرا جیل سے نکلنا ایک شرط کے ساتھ ہے، اور وہ کیا؟ کہ جاؤ فسأل ہو، پوچھو اس سے، کیا پوچھو؟ ما بال النسوت اللاتی قطعنا ایدیہن، کیا حال ہے ان عورتوں کا، ان خواتین کا جو اپنے ہاتھ کاٹ بیٹھی تھی، کیا وہ ابھی تک اسی حال میں ہیں یا ان کی سوچ کچھ بدل چکی ہے؟ ان ربی، بے شک میرا رب تو بکیدہن علیم، ان کی چال کو جانتا ہے، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ جس الزام میں مجھ کو یہاں بھیجا گیا تھا وہ الزام دھلنا چاہیے۔ انہوں نے ایسا کیوں چاہا؟ اور فوراً ہی اجازت ملتے ہی یا بلاوا آتے ہی، اور وہ بھی بادشاہ کا بلاوا آتے ہی، بے سوچے سمجھے جیل سے کیوں نہ نکل آئے؟ اس میں آپ کی شخصیت اور کردار کی عکاسی ہوتی ہے کہ جلد باز نہ تھے، سوچ سمجھ کر معاملات طے کرنے والے تھے۔ دین کی دعوت دینے والے کے لیے جلد بازی جتنی نقصان دہ ہوتی ہے اتنی شاید ہی کوئی اور چیز۔ اسی لیے کہا جاتا ہے نا کہ العجلۃ من الشیطان، جلد بازی شیطان کا کام ہے۔ کاموں کو وقت پہ کرنا، اچھے طریقے سے کرنا، یہ تو پسندیدہ ہے، اول وقت پہ کرنا بہت پسندیدہ ہے، لیکن جلد بازی پسندیدہ نہیں۔ مثلا مسجد میں جا کر آپ دوڑ نہیں سکتے، خواہ جماعت کھڑی ہو چکی ہو، یہ جلد بازی ناپسندیدہ ہے۔ اگر آپ کو واقعی پہلی صف میں کھڑے ہونے کا ثواب چاہیے تھا یا جماعت کو پا لینے کا ثواب چاہیے تھا، تو آپ کو جلدی گھر سے نکلنا چاہیے تھا، لیکن اگر آپ گھر سے لیٹ نکلے ہیں تو اب مسجد کے دروازے پہ پہنچ کے دوڑے مت لگائیں، اس سے نمازیوں کی نماز ڈسٹرب ہوگی۔ اب ایک طرف کیا کہا گیا کہ اول وقت کی نماز افضل ہے اور پہلی تکبیر پہ پہنچ جانا افضل ہے، لیکن دوسری طرف کیا کہا گیا کہ دوڑ کے نہیں آؤ، اب بھگدڑ نہیں مچاؤ۔ تو یہی فرق ہے دراصل وقت پہ کام کرنے کو اور جلد بازی کرنے میں۔ ہمارا حال عموماً یہ ہوتا ہے کہ ہم خرگوش کی طرح سوئے رہتے ہیں، اور جب آنکھ کھلتی ہے تو پھر چھلانگے لگانا چاہتے ہیں، وقت پہ کام نہیں کرتے۔ تو جو شخص خاص سلو ہو لیکن مستقل مزاجی کے ساتھ کام کر رہا ہو، وہ بالآخر کامیابی کی منزل کو پہنچ جاتا ہے، اور بہت سے تیز چلنے والوں سے بھی آگے نکل جاتا ہے۔ انسان کی قابلیت صرف اس کی بہت اچھی ذہانت میں، اس کی تعلیم میں، اور اس کی اور کچھ خوبیوں میں ہی نہیں، اس کی کامیابی اس کی حکمت اور سمجھداری میں بھی ہے، اور یہ بھی ضروری ہے۔ یوسف علیہ السلام ان ساری خوبیوں کا مجموعہ نظر آتے ہیں جو ایک داعی کے اندر ہونی چاہیے، کہ نہ تو تکلیف پر آہو فغاں، چیخنا چلانا۔ انہوں نے وہ تین دن کنویں میں رو رو کے نہیں گزارے، کوئی ایسی رپورٹ نہیں ملتی کہ جب بچہ نکالا گیا تو وہ رو رو کے نڈھال تھا۔ اتنی بڑی آفت کے باپ سے دور کر کے کنویں میں پھینک دیا گیا، اور وہ اس وقت کوئی فورٹیز میں بہت سمجھدار، متحمل، بردبار نہیں تھے، وہ ٹین ایجر تھے۔ ہم عموماً غلط کام کر کے کیا تعویل کرتے ہیں، ہم چونکہ ٹین ایجر ہیں اس لیے ہماری تو ریکوائرمنٹ ہے کہ ہم بدتمیزی کریں، بد اخلاقی کریں، ہر غلط کام کریں۔ یہ ایک بہت خوبصورت نام دے دیا گیا ہے غلط کاموں کو ڈھانکنے کا۔ محمد بن قاسم بھی ٹین ایجر تھا جب اس نے صنف عطا کیا تھا۔ تو آج کے ٹین ایجرز اپنے آپ کو صرف غلط کاموں کے لیے ہی کیوں جسٹیفائی کریں؟ بعض لوگ بڑی عمر کو پہنچ کر بھی

0: جلد بازیاں نہیں چھوڑتے اور بعض شروع سے ہی متحمل مزاج ہوتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بھی یہی صفت بتائی گئی تھی کہ حلیم تھے, حلم والے, متحمل مزاج. اور دین میں اور تبلیغ میں خاص طور پر یہ نقطہ بڑا اہم ہے کہ جلد بازی نہ کی جائے. پھر آپ دیکھیں کہ ان پہ مصیبتوں پر مصیبتیں آئیں, کوئی بے صبرا پن, کوئی چھچورا پن, کوئی چیخنا چلانا اور کوئی ایسی حرکت کرنا نظر نہیں آتا جو ان کی شخصیت کو مسخ کرے. اور اب جب جیل سے نکالے جانے کا پیغام آ رہا ہے, بادشاہ بلا رہا ہے, خوشی کی بات ہے, عزت کی بات ہے, تو بھی کوئی جلد بازی اور چھچورا پن نہیں اور کوئی آپے سے باہر ہونا نہیں. ہمارا حال بالکل الٹ ہوتا ہے. اذا مسہ الشر جزوعا اذا مسہ الخیر منوعا. مصیبت آتی ہے, جزا فزا شروع کر دیتے ہیں, خیر ملتی ہے تو اپنے تک ہی روک لیتے ہیں. بہرحال انہوں نے کہا کہ جاؤ واپس اور ذرا پوچھ کے آؤ کہ وہ ان عورتوں کا کیا حال ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹے تھے, کیونکہ انہیں اپنے کردار کی صفائی بھی پیش کرنا تھی کہ جس وجہ سے جیل بھیجا تھا اگر وہ وجہ ہی نہیں ختم ہوئی تو پھر باہر کس لیے بلاتے ہو. اور ان کو اپنی اہمیت کا بھی پتا تھا کہ اب میں ان کی ضرورت بن چکا ہوں. بادشاہ نے پھر انویسٹیگیشن کرائی, پوچھا قال ما خطبکن, کیا معاملہ ہے تمہارا, خے تو بے خاطب, معاملہ, بات, چھوٹی ہو یا بڑی, عموماً ناپسندیدہ چیز کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے, عموماً امر مکروہ یا امر عظیم کے لیے آتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جب وہ فرشتے آئے تھے تو انہوں نے کیا کہا تھا, قال ما خطبکم ایہا المرسلون, کیا معاملہ ہے تمہارا اے بھیجے جانے والو, کیا پیغام لے کر آئے ہو, کھانا جو نہیں کھا رہے ہو. قال ما خطبکن, کہا کیا معاملہ ہے تمہارا, اذ راوتن یوسف عن نفسہ, جب تم نے پھسلانا چاہا تھا یوسف کو اس کے نفس سے, قلنا, کہنے لگی, حاشا للہ, پاکی اللہ کے لیے, یہ محاورتن بول رہی ہیں چاہے زبان محسوس کرے یا نہ, ما علمنا علیہ من سو, ہم نے اس میں کوئی برائی نہیں دیکھی, ہم اس کے بارے میں کوئی برائی نہیں جانتے, ہمارے سامنے اس کی کوئی برائی نہیں ہے. اب آپ دیکھیے کہ وہی عورتیں جنہوں نے مل کر ایک سازش کی تھی باقی لوگوں کے ساتھ کہ یوسف علیہ السلام کو جیل خانے بھیج دیا جائے, کیونکہ یہ پیچھے آ چکا ہے نا کہ ثم بدا لہم, پھر ان کے لیے یہ بات ظاہر ہوئی یا ان کو یہ بات سمجھ میں آئی, من بعد ما رأوا الآیات لیسجننہ حتی حین. تو اس میں یہ سب کا مشورہ شامل تھا, یعنی صرف امراۃ العزیز نے ان کو جیل خانے نہیں بھجوایا تھا. بہرحال اتنے میں عزیز کی بیوی بھی بول اٹھی, قالت, کون سا صیغہ ہے, واحد مؤنث غائب, قالت امراۃ العزیز, عزیز کی بیوی کہنے لگی, الان, اب, حس حسل حق, واضح ہو گیا حق, اب بات کھل گئی, حق سامنے آ گیا. اصل میں ہے سواد ہی ہے جس کا معنی ہے واضح ہو جانا, حس حس, لیکن حس حس تکرار کے لیے آیا ہے, اور تکرار کیوں آئی ہے, مبالغے کے لیے, حس حس, انا راوتہ عن نفسہ, میں نے اس کو پھسلایا تھا اس کے نفس سے, میں نے پھسلانا چاہا تھا, وانہ لمن الصادقین, اور بے شک وہ بالکل سچوں میں سے ہے. اس عورت نے اعتراف کر لیا, اعتراف جرم, میرا قصور تھا. اور ہو سکتا ہے کہ اتنے بھری مجلس میں اپنی غلطی کا اقرار اللہ کو ایسا پسند آیا ہو کہ اسے ایمان کی توفیق بخش دی ہو, کیونکہ گناہ کا اعتراف اللہ کو بہت پسند ہے, میرا قصور ہے, میری غلطی, اور اس پر اصرار شیطانی رویہ ہے جو انسان کو اللہ سے دور کر دیتا ہے. ذالکہ, یہ بات اس لیے کہی جا رہی ہے, لیا علما, تاکہ وہ جان لے, کون جان لے, عزیز مصر جان لے, انی, کہ میں نے, لم اخن ہو, نہیں خیانت کی اس کی, بالغیبی, غائبانہ طور پر, وان اللہ لا یہدی کید الخائنین, اور یہ کہ اللہ خیانت کاروں کی چالوں کو کامیابی کے رستے پہ نہیں لگاتا, وما ابرئ نفسی, اور میں اپنے نفس کو بری نہیں کرتا, ان النفس لامارۃ بالسوء, کیونکہ نفس تو انسان کو برائی پہ آمادہ کرتا ہی رہتا ہے, الا ما رحم ربی, مگر جو رحم کرے میرا رب, یا جس پہ میرا رب رحم کرے, ان ربی غفور الرحیم, بے شک میرا رب غفور الرحیم ہے. یہ جملہ کس نے کہا, اس کے بارے میں دو آراء ہیں. پہلی رائے یہ ہے کہ یہ کنٹینیویشن ہے امراۃ العزیز کے قول کی. قالت سے لے کے آگے سارا جملہ اسی کا کہا ہوا ہے ان ربی غفور الرحیم تک. اور جو یہ تفسیر کرتے ہیں ان کا کہنا کیا ہے کہ چونکہ ایک ہی بات ہو رہی ہے تو اس صورت میں پھر معنی کیا ہوگا؟ ذالک لیعلم انی لم اخنہ بالغیب، تاکہ وہ جان لے، یعنی شوہر جان لے کہ میں نے اس سے خیانت نہیں کی تھی. اور خیانت کاروں کی چال تو سیدھا رستہ پاتی ہی نہیں، اور میں اپنے نفس کو بری ذمہ قرار نہیں دیتی، کیونکہ نفس تو انسان کو برائی پہ آمادہ کرتا ہے، مگر جو میرا رب رحم کرے، میرا رب بہت غفور الرحیم ہے. لیکن دوسری رائے یہ ہے کہ امراۃ العزیز کا قول یہاں تک ختم ہو گیا، وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ، کہ وہ سچوں میں سے ہے. اور یہ قول حضرت یوسف علیہ السلام کا ہے، اور زیادہ مناسب بات یہی لگتی ہے کہ الفاظ کا چناؤ اور بات ایسی ہے کہ جو ایک پیغمبر کے منہ سے ہی نکلی ہوئی معلوم ہوتی ہے. کس طرح؟ کہ یوسف علیہ السلام نے یہ سب کچھ اس لیے انویسٹیگیشن کرائی، اپنے سے الزام اس لیے ختم کرایا، وہ جو چارجز تھے ان کو بند کرایا، تاکہ اس عورت کا شوہر بھی جان لے کہ یوسف علیہ السلام کا قصور نہیں تھا، اور سب لوگ یہ جان لیں کہ جو خیانت کرتے ہیں ان کی چالیں کامیاب نہیں ہوتی. اور یہ کہ میں اپنے نفس کو بری ذمہ نہیں کرتا، میں یہ نہیں کہتا کہ میں بہت نیک انسان ہوں اس لیے میں برائی سے بچ گیا، یہ تو میرے رب کا رحم ہے مجھ پر. رب کی شان اس انداز سے بیان کرنا یہ ایک نبی ہی کر سکتا ہے، ان ربی غفور الرحیم، بے شک میرا رب غفور الرحیم ہے جس نے مجھے برائی سے بچا لیا. اب سوال یہ ہے کہ یہ جملہ کیا خود پسندی کا جملہ ہے یا اپنی صفائی کا؟ اور حضرت یوسف کو اپنی صفائی کی ضرورت بھی کیوں تھی؟ کیونکہ کل ان کو تبلیغ کا کام کرنا تھا، انہیں نبوت دی گئی تھی، اب انہیں کھل کے لوگوں کے سامنے آنا تھا اور ان کی رہنمائی کرنا تھی. اب اگر ایک شخص کے اوپر ایک الزام ہے اور اس الزام کے ساتھ وہ اسلام کی دعوت اور تبلیغ کر رہا ہے تو اس کا زیادہ فائدہ نہیں ہوتا. داعی کی شخصیت اور اس کا کردار بالکل صاف ہونا چاہیے، بے داغ ہونا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ جس انسان کو لوگ بندوں کے معاملے میں امانت دار نہ سمجھیں، اسے خدا کے معاملے میں امانت دار نہیں سمجھ سکتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نبوت ملی تھی تو اس سے پہلے آپ کے اندر دو بڑی خوبیاں کون سی تھیں جس کا پورا معاشرہ اعتراف کرتا تھا؟ امانت اور صداقت. دین کے کام میں ان دو کوالٹیز کے بغیر کام نہیں چل سکتا. اس میدان میں کوئی دھوکے باز کامیاب نہیں ہو سکتا، جھوٹ کو راہ نہیں مل سکتا. جو شخص بھی دین کا کام کرنا چاہے اسے سب سے پہلے اپنے اندر سے یہ دو خرابیاں دور کرنی ہوگی، جھوٹ اور خیانت. حد درجے کا سچا ہونا، اور صرف سچا نہیں ہونا، لوگوں میں سچا کہلوانا بھی. سب کہنے لگے نا انہ لمن الصادقین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تو یہی کریڈٹ اور خراج تحسین ملا تھا. حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں بھی یہی بات ثابت ہوئی کہ یہ سچے ہیں. دیکھیں نا، آپ جب لوگوں کو دین کی بات بتاتے، اللہ کی بات بتاتے، اور آپ لوگوں میں جھوٹے مشہور ہیں تو کون آپ کی بات سنے گا؟ اور جھوٹا کوئی کب مشہور ہوتا ہے؟ جب اس کے جھوٹ کھلے، اور جھوٹ کھل کے رہتا ہے، جھوٹ کبھی بھی چھپ نہیں سکتا. اور آپ دیکھیں کہ صحابہ کرام کی سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ جھوٹ نہیں بولتے تھے. بعض صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نہ جھوٹ بولتے تھے نہ ہمیں معلوم تھا جھوٹ کیا ہوتا ہے، جھوٹ سے ہمارا کوئی تعلق نہیں تھا. اور ہم اپنی زندگیاں ذرا دیکھیں، بات بات میں جھوٹ چھپا ہوا ہوتا ہے. بچوں سے جھوٹ بولا جا رہا ہے، مذاق میں جھوٹ بولا جا رہا ہے، ٹیلی فون پہ جھوٹ بولا جا رہا ہے، دروازے پہ جھوٹ بولا جا رہا ہے، ہر دوسری بات میں جھوٹ شامل ہے، تو سب سے پہلی چیز جھوٹ کو خیر بات کہیں، اور دوسری چیز امانت، کہ جو ذمہ داری دی جائے، جو کام سر لیں اس کو نبھائیں، اس میں خیانت نہ ہو، کیونکہ خیانت کار لوگ اللہ کے دین کے کام کے قابل نہیں ہوتے، کہ دکھاوے کا کام تو کر لیا اور جو اصل ذمہ داری ہے اس کو بھلا دیا۔ اب دیکھیں کہ وہی دشمن جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے منصوبے بنا رہے ہیں، انہی کی امانتیں یا انہی کی قوم کی امانتیں آپ کے پاس رکھی ہوئیں۔ اس درجے تک امانت دار، ان اللہ لا یہدی کید الخائنین، خیانت کاروں کی تدبیریں کام نہیں کیا کرتی، وہ بھانڈا جلدی پھوٹ جاتا ہے۔ وما ابرئ نفسی، اور میں اپنے نفس کو بری ذمہ قرار نہیں دیتا، میں اپنی کوئی بھی برات ظاہر نہیں کرتا، میں انسان ہوں۔ ان النفس لامارۃ بالسوء، کیونکہ نفس تو انسان کو برائی پہ لازمن آمادہ کرتا ہے۔ امارہ مبالغے کا صیغہ ہے، فعال کے وزن پر، امار بہت زیادہ حکم دینے والا۔ نفس تو انسان کو ہر وقت غلط کام سجھاتا رہتا ہے، اور بہت شدت سے سجھاتا ہے، بہت زیادہ غلط کاموں کا حکم دیتا ہے، اور سب سے بڑا دشمن ہمارا ہمارا اپنا ہی نفس ہے، جس کے ہاتھوں مجبور ہو کر ہم غلط کام کرتے ہیں۔ تو جو نفس کے غلام ہوں وہ دین کا کام نہیں کر سکتے، کیونکہ دین تو نفس کی قربانی مانگتا ہے، خواہشات کی قربانی مانگتا ہے، نیند کی، بھوک کی، اپنے جذبات کی، بہت سی چیزوں کی۔ وہ یہیں سے لوٹ جائیں جنہیں زندگی ہو پیاری۔ یہ راستہ کٹھن راستہ ہے، اور جو اپنی مرضی چاہتے ہیں، اپنی خواہشات پوری کرنا چاہتے ہیں اور خواہشات کے بندے بن کے رہنا چاہتے ہیں، وہ یہیں سے واپس ہو جائیں۔ یہ ان کا راستہ نہیں، یہ ان کا کام نہیں، وہ اس کے اہل نہیں۔ الا ما رحم ربی، اور نفس کے شر سے انسان اسی وقت بچ سکتا ہے جب رب کا رحم ہو۔ لولا ان رآ برہان ربی، جس پہ اللہ رحم کرے، جسے اللہ توفیق دے، اور اس کی توفیق مانگنی چاہیے۔ اللہم رحمتک ارجو، اے اللہ میں تیری رحمت کا امیدوار ہوں۔ فلا تکلنی الى نفسی طرفت عین، بس ایک لمحے کے لیے بھی مجھے میرے نفس کے حوالے نہ کر کہ میں اس کی خواہشات پوری کرنے لگوں، ورنہ وہ لمحہ مجھے منزل سے بہت دور لے جائے گا۔ وَأَصْلِحْ لِي شَأْنِي كُلَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، اور میرے سب کام سنوار دے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ اِنَّ رَبِّي غَفُورُ الرَّحِيمُ، میرا رب غفور الرحیم ہے، جو بھی اس کی رحمت طلب کرے گا اور اس کی طرف رجوع کرے گا وہ اس کو عطا کرے گا۔ نفس شہوت اور غضب کا مجموعہ ہوتا ہے، اور یہ دو چیزیں جہل اور ظلم کی پیداوار ہوتی ہیں۔ شہوت غالب ہوتی ہے جہالت کے ساتھ، اور ظلم کی وجہ سے غضب، ان دو کا ساتھ۔ جہالت کا علاج علم ہے اور ظلم کا عدل، اور اس کے لیے اچھی صحبت، اچھا ساتھ، اچھا ماحول اور اچھا علم، اچھے لوگ چاہیے۔ اور کبھی کوئی انسان اپنی نفس کی پاکیزگی کے دعوے نہ کرے۔ لا تزکو انفسکم، اور نفس کا سب سے بڑا شر کیا ہے؟ تکبر، خود کو بڑا سمجھنا، پھر سب خرابیاں اس سے پھوٹ پڑتی ہیں، اپنی اہمیت سمجھنا۔ وقال الملک اتونی بھی، پھر بادشاہ کہتا ہے اس کو لے آؤ میرے پاس۔ کیوں بار بار وہ تقاضا کر رہا ہے؟ اس لیے کہ اب وہ آپ کی صلاحیتوں، آپ کی غیر معمولی حکمت، علم و فضل کا اندازہ لگا چکا ہے۔ یہ نقطہ ہم سب کو یہ بتاتا ہے کہ اگر آپ کے اندر قابلیت ہے، اہلیت ہے، تو دوسرے لازمن آپ کی طرف متوجہ ہوں گے۔ لیکن عموماً ہم قابلیت پیدا کرنے کی بجائے، اہلیت پیدا کرنے کی بجائے، محض ظاہریت پہ توجہ دیتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ہم سمارٹ نظر آئیں گے، زیادہ خوبصورت نظر آئیں گے، زیادہ کلیور نظر آئیں گے، تو ہماری بہت اہمیت ہو جائے گی۔ یہ چیزیں جب کثرت سے ہونے لگتی ہیں تو لوگ ایسے لوگوں سے پناہ مانگتے ہیں کہ وہ پھر آ گیا ہم کو لوٹ جائے گا۔ دین کے کام کے لیے ایسی چالاکیاں کام نہیں آتی، کیونکہ دین کا کام صرف ظاہریت کا کام نہیں نا، ایک اسپرچل کام بھی۔ اس کے لیے جب تک آپ کی اپنی اسپرٹ اسٹرانگ نہیں ہوگی، آپ دوسروں کو اسپرچلی اپلفٹ نہیں دے سکیں گے۔ وقال الملک اتونی بھی، اب یوسف علیہ السلام بادشاہ کے لیے ناگزیر ہو چکے ہیں. بادشاہ کو یوں لگتا ہے اسے اب میرا گزارا نہیں اس شخص کے بغیر, وہ جیل میں بھی ہے تو وہاں سے بھی نکال لاؤ اس کو. اچھا ہم کیا سمجھتے ہیں, ہم اپنی خوب پبلسٹی کریں گے تو پھر ہم بہت اس لائق ہو جائیں گے کہ لوگ ہماری طرف رجوع کریں. یوسف علیہ السلام جیل میں بند پڑے ہیں, کوئی پبلسٹی نہیں, کچھ بھی نہیں, لیکن اللہ نے جب کام لینا چاہا تو خود بخود پبلسٹی کا موقع دے دیا. بندہ مومن کبھی شہرت چاہتا نہیں, لیکن جب اللہ آپ سے کام لینا چاہتا ہے تو خود ہی پبلسٹی کر دے گا, چونکہ یہ اللہ کا کام ہے نا, وہ خود ہی کرے گا. آپ شہرت چاہیں گے تو بے برکتی ہو جائے گی. اور بادشاہ کیا کہتا ہے, استخلصہ لنفسی, میں اسے اپنے نفس کے لیے, اپنی ذات کے لیے خالص کرنا چاہتا ہوں, اپنے قریب کرنا چاہتا ہوں, اپنا مشیر خاص بنانا چاہتا ہوں. یہ بھی نہیں کہ بلا کے کہیں بھی کسی بھی جگہ مقرر کر دوں اس کو. یوسف علیہ السلام آ جاتے ہیں, بات چیت ہوتی, پہلے تو دور سے ان کے علم و حکمت کا گرویدہ تھا بادشاہ, اب گفتگو کے بعد اور بھی خوش ہو گیا. فلما کلمہ, پھر جب آپ سے کلام کیا. اب آپ دیکھیں کہ پہلی کوالٹی کیا کام آئی, علم اور حکمت, وہ جو تعمیر شخصیت تھی, اور اب ملاقات پر ظاہری خوبی بھی. کلام ظاہری خوبی ہے نا, لیکن وہ تعلق تو اس کا پھر اندر سے ہے. انسان کی زبان اس کے دل کی عکاس ہوتی ہے. انسان کہاں سے پتا چلتا ہے, اس کی بول چال سے. تو بادشاہ نے جب حضرت یوسف سے کلام کیا, قالا, بولا, انک الیوم, بے شک آپ آج, لدینا, ہمارے پاس, مکین, مکان والے ہیں, یعنی مقام والے ہیں, مرتبے والے ہیں, امین, امانت دار ہیں, یعنی جن پہ ہم بھروسہ کر سکتے ہیں, ٹرسٹ وردی ہیں. انک الیوم لدینا مکین, امین. اور امین کہہ کے اشارہ کر دیا کہ اب آپ امور مملکت کے رازدان ہوں گے, آپ کے ذمہ اہم راز سپرد کیے جائیں گے. ایک غیر قوم کا شخص جیل میں زندگی گزارنے والا, غلامی میں رہنے والا, اپنی قابلیت کی وجہ سے اتنا زیادہ قابل اعتماد ہو گیا. یہ گفتگو سے پتا چلا کہ ہاں واقعی یہ شخص قابل اعتماد ہے. کس قسم کی گفتگو دوسرے کو اعتماد دیتی ہے, جس میں دوسرے کی خیرخواہی جھلکتی ہو اور چالاکیاں نہ جھلکتی ہوں. یعنی بسا اوقات ہم صرف خوش آمد کرتے ہیں, دل میں کچھ اور ہوتا, زبان سے کچھ اور کہہ رہے ہوتے ہیں, کہتے کچھ ہیں, عمل سے کچھ اور کرتے ہیں, تو دوسرے کو بھی پتہ چل جاتا ہے کہ اس شخص کے کال اور فیل میں فرق ہے. لیکن بادشاہ نے گفتگو سے اندازہ لگا لیا کہ یہ شخص جو بات کہتا ہے وہ بڑے کام کی کہتا ہے, بڑی مفید کہتا ہے, صحیح مشورے دیتا ہے. روایات میں آتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے بادشاہ کو مشورے دیے تھے کہ آپ کی خواب کے بعد آپ کو کچھ احتیاطی تدابیر کرنا ہے, اور اس کے لیے یہ کہ غلہ سٹور کرنے کی جگہ بنائی جائیں, اور پھر لوگوں کو اس طرح ٹریننگ دی جائے تاکہ وہ قحط سالی میں متاثر نہ ہوں. یہ ایسا مشورہ تھا جو پوری مملکت میں سے کسی نے بھی اس کو نہیں دیا تھا اب تک. آپ نے صرف تعبیر نہیں سنائی بلکہ تعبیر کے ساتھ تدبیر بھی بتائی. اسی سے انسان کا اخلاص ظاہر ہوتا ہے. اگر وہ تعبیر بتا کے یہ کہتے اب جو چاہو کرو, نہیں. ہم عموماً یہ سمجھتے ہیں کہ بادشاہوں سے تو بدتمیزی سے ہی بات کرنی چاہیے اور بد اخلاقی سے ہی پیش آنا چاہیے اور ان کو رگیدنا چاہیے, کیونکہ عموماً ہمارے یہ ٹرینڈ رہا ہے کہ تاریخ سے ایسی مثالیں لا لا کے لوگوں کو پڑھائی گئی ہیں کہ جس میں مثلا ایک شخص بادشاہ وقت کے سامنے بہت لاؤڈلی بول رہا ہے، اور پھر اس طرح پورٹری کیا گیا کہ وہ شخص بہت بڑا ہیرو ہے کہ جو بادشاہ کو بھی چیلنج کر سکتا ہے اور اس کے سامنے بھی بہت اونچی بات کر سکتا ہے، اور اسے تو اس کا بھی لحاظ نہیں. یہ ہے خودداری اور یہ ہے انسان کی بڑائی. ہمارے ہاں بھی عموماً اس طرح کی سوچ پائی جاتی کہ کسی بھی بڑے کی، اور خاص طور پر اگر وہ مسلمان نہیں اور ہمارے دین پر نہیں، تو ہمیں اس سے آرام سے بات کرنے کی ضرورت نہیں. یہ ٹھیک ہے کہ ظالم بادشاہ کے سامنے کلمہ حق کہنا ایک جہاد ہے، لیکن دین کی دعوت دینے والے کو کلمہ حق کہتے ہوئے بھی بد اخلاق ہونے کی ضرورت نہیں ہے. کوئی بڑی سے بڑی بات بھی بد اخلاقی سے اپنا اثر کھو دیتی ہے. آپ عمدہ سے عمدہ کھانا پکا کے گندے برتنوں میں ڈال کے پیش کریں تو اس کا ٹیسٹ ختم ہو جائے گا. اور آپ نے دیکھا ہوگا معمولی کھانا بعض اوقات قیمتی برتنوں میں رکھ کے اس کی بڑی شان نظر آتی، حالانکہ نہ اس میں غذائیت ہوتی اور نہ ہی کوئی ٹیسٹ ہوتا ہے. تو کسی بھی چیز کے پیش کرنے کا انداز جو ہے وہ بھی عمدہ ہونا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز، مسنون انداز ہم سب کے لیے بہترین نمونہ ہے. ہم عموماً قرآن کو سمجھتے ہیں لاجک کے ساتھ، تھیوریٹیکلی، پریکٹیکل اگزامپل کو بہت ڈیٹیل میں نہیں دیکھتے، جس کی وجہ سے ہم بعضوں کا دین میں منمانیاں بھی کرنے لگتے ہیں، خود ساختہ مفہوم بھی پیدا کرنے لگتے ہیں، اور یہ خطرناک ہوتا ہے بعض اوقات، لوگوں کو دین سے بھگانے کا ذریعہ بن جاتا ہے. کچھ بھی کرنا ہو وہاں دیکھ لیں وہ انہوں نے کیسے کیا، دنیا کے سب سے عظیم انسان، بہترین انسان، اور اگر آپ ان کو کاپی کرتے چلے جائیں گے تو انشاءاللہ وہی نتائج نکلیں گے. خیر، بادشاہ نے کہا کہ آپ ہمارے رازدان ہیں، امانت دار ہیں. جب بادشاہ نے اعتماد کا اظہار کیا تو یوسف علیہ السلام نے بھی اس سے فائدہ اٹھایا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.
1: محراب پر این بھرپاسے جی عوام لائے خوش خبری، پیٹرول جی خرچ مان جان چھڑایو، این روز جے خرچ کھان بچو. اے ون آٹوز پرانی سندھ بینک بلڈنگ محراب پر تا سپر اسٹار الیکٹرک بائک خرید کریو، اسپیئر پارٹس این ماہر مکینک جی سہولت پر موجود ہے. ان سا گڈ سندھ شادی ہال سا گڈو گڈ اے ون آٹوز تھری روڈ محراب پر میں برانچ ٹو تے میٹرو الیکٹرک بائک، الیکٹرک رکشا، پیٹرول لوڈر، رکشا این سی این جی رکشا پن دستیاب آہن. رابطے لائے ملک خوشی محمد 0302-3295894 این فیس محمد پہیار 0300-311-8956. اے ون آٹوز مہراپور، نالو آہی اعتماد جو.
2: خوشخبری، جرمن ہومیوپیتھک کلینک ساموں ودن بوٹا پیٹرول پمپ کوٹری کبیر روڈ مہراپور کراچی اسلام آباد جو مشہور ڈاکٹر منظور حسین میمون ایم اے ڈی ایچ ایم ایس سندھ آر ایچ ایم پی اسلام آباد ہومیوپیتھک کنسلٹنٹ اینڈ فیملی فزیشن سینئر لیکچرر نواب شاہ ہومیوپیتھک میڈیکل کالج نواب شاہ ہر اربع خمیس جمعے چھنچھر آچر.

0: روشنی جو قافلو منزل طرف گامزن، مظہر اسکول سسٹم محراب پور، شاندار تدریسی عمارت، پروفیسر قربان علی میمن اکیڈمک بلاک جو انعقاد، محنتی مشاق تجربے کار تدریسی عملو سرسبز باغیچو، بائک کار پارکنگ، بہترین فرنیچر، شاندار کمپیوٹر، فزکس، کیمسٹری بایولوجی جو لیبارٹریوں، آڈیو ویژول لیکچر سسٹم جی سہولت، کیمسٹری، فزکس، بایولوجی، ریاضی انگلش تے خصوصی توجہ، انٹری ٹیسٹ ذریعے میڈیکل انجینئرنگ میں قابل تحسین نتیجہ، راندن جو میدان اتے منعقد تھیندڑ مقابلہ، تحریر، تقریر ذہنی آزمائش جا مقابلہ، پہنجے اکھن جے نور نیانن پیارن پٹن جے مناسب تعلیم تربیت لائے اجو ہی مظہر اسکول سسٹم محراب پور جی وزٹ کریو۔ ودیک رابطے لائے ڈاکٹر الطاف حسین میمن، مینیجنگ ڈائریکٹر مظہر اسکول سسٹم، کانٹیکٹ نمبر 03000027234، نثار احمد میمن، پرنسپل مظہر اسکول سسٹم محراب پور، کانٹیکٹ نمبر 03013865453۔
1: سونا صرف زیور نہیں، ہر گھر کی امانت ہوتی ہے، اسی لیے بینک اسلامنی لایا پاکستان کا پہلا شریعہ کمپلائنٹ گولڈ بیسڈ فائنینسنگ، جس سے ملے 50 لاکھ روپے تک کی فائنینسنگ 4 سال تک کی مدت کے ساتھ۔ بینک اسلامی گولڈ بیسڈ فائنینسنگ سے امانت کو اپنی جگہ رہنے دو۔ آج ہی 1114752 64 یا bankislami.com.pk پر اپلائی کریں، شرائط و ضوابط لاگو ہیں۔
2: مہران آئرن سٹور ہالانی، ہول سیل ڈیپو، ا نیم ٹو بی ٹرسٹڈ،
3: سریا، گارڈر، ٹی اینگل، چینل پٹی، لوہی دروازہ، سلور جا چونک، سیمنٹ، ریتی، کریش ائی رنگ وغیرہ بازار کا باری دستیاب ہیں۔
2: ہاں اچو مہران آئرن سٹور، نزد بلوچ پیٹرول پمپ، نیشنل ہائی وے، ہالانی۔
3: رابطے لائے پروپرائٹر غلام نبی مغل، 03003204372 02424601100۔
4: السلام علیکم ادا۔
5: وعلیکم السلام ادا، چھو پریشان آئیں؟
4: ادا نو دکان کھولیو تم پر ہلے ہی نہ تو، چھا کجے
5: ادا دکان جی مشوری کرائی تھئی؟
4: نہ ادا،
2: یار اج کل شہرن توڑے گوچن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو، مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی، کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نہ تھی چوی۔
4: مجھے دکان جی بے ڈرندی؟
5: ہاں دا، کاروباری اشتہارات، عام اطلاع، میلاد، مجلس، سالگرہ جی مبارک، مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی آئے۔
4: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا۔
2: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94، نزد گرلس ڈگری کالج، ہالانی روڈ، میرا پور۔
5: رابطے لائے حاکم علی جسکانی،
6: 03013992836۔
7: محراب پور کے ہو تو آواز بھی محراب پور کی ہے، سنتے رہو جی ایف ایم 94۔

0: خوشخبری، لیزر ہیئر ریموول غیر ضروری بالوں کو ختم کرنے کا جدید حل۔ اب فکر چھوڑیے، آپ کے شہر مہراب پور میں گمس اسپتال گمبرٹ جلد کے مشہور ڈاکٹر بشیر احمد میمن لے کر آئے ہیں چہرے، بازو، ٹانگے اور پورے جسم کے غیر ضروری بالوں کو ختم کرنے کے لیے محفوظ اور مؤثر ٹریٹمنٹ۔ بار بار ویکس اور شیونگ سے نجات، نرم، صاف اور خوبصورت جلد، کم وقت، بہترین نتائج۔ اب غیر ضروری بالوں کی فکر ختم لیزر ہیئر ریموول کے ساتھ۔ آج ہی رابطہ کریں روشن اسکن الرجی اینڈ لیزر کلینک، نزد ریلوے فاٹک، اکسا مسجد، تھری روڈ، مہراب پور۔ 0300-338-5569۔
1: اپنا شہر، اپنا گھر، مہراب پور، اور مہراب پور کی آواز جی اے ایف ایم 94۔

0: It's 12 p.m. This time check is brought to you by
1: D Skin Beauty Cream. Asli Glow Harniya Josho. A product by Biocon International Pakistan.
2: अब आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज़।
3: بند فوج کے پشاورن صلاحتن کے سارا اجلاس میں جنی ملکن کے فوج وچ میں تعاون کے ہتھی لڑن تے غالب کئی ہوئی پاکستان خطے میں گیٹ وے جو کردار ادا کرن لائے تیار ہے جٹ ادار ترکیب معاشی انتظام ہے واپاری بہواری کے ہتھی لڑن لائے پر عزم ہے نیویارک میں تقریب کے خطاب کرنے نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار چھو ہے تے کتے ائیں وچو بھر جی موجودہ صورتحال تے گنتی ہے عالمی قانون موجب تکرارن جے پر امن حل لائے پر عزم ہے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ایران کے ستے نیواری جنگ بزدی کی تجویز رد کرے چلی ہے امریکی اخبار وال اسٹریٹ جرنل کی دعوی رپورٹ میں چاہیے ہے تو ڈونلڈ ٹرمپ کے پکائے تو تہران سندس مطالبہ تسلیم نہ کندو نومبر میں تھیندڑ وچ مدے والے چونڈن بعد ایران تے حملہ کرے سکے تو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ایک بیرو بیئر آبنا اسٹریٹ جو نالو ڈے چلو تصویر بیئر سماجی ویب سائٹ تے جاری کرے چلی ہے

خوش خبری، لیزر ہیئر ریموول، گیزر ختم کرنے کا جدید حل، اب فکر چھوڑیے، گمس اسپتال گمبرٹ جلد بشیر احمد آئے ہیں چہرے، بازو، ٹانگے اور پورے جسم کے غیر ضروری بالوں کو ختم کرنے کے لیے محفوظ اور مؤثر ٹریٹمنٹ، بار بار ویکس اور شیونگ سے نجات، نرم، صاف اور خوبصورت جلد، کم وقت، بہترین نتائج، اب غیر ضروری بالوں کی فکر ختم، آج ہی رابطہ اقصی مضبوط 0338556 9

0: نظر آپ کی خوبصورتی پر ٹھہر جائے اور یہ ہے میری خوبصورتی کا راز ملک رائز بیوٹی کریم. صرف 3 دن میں جلد کو نکھارے اور رنگت کو روشن کرے, داغ دھبے جھریاں اور کیل مہاسے فوراً کم کرے. استعمال کا آسان طریقہ, رات کو ملک رائز بیوٹی سوپ سے چہرہ دھوئیں, پھر ملک رائز بیوٹی کریم چہرے اور گردن پر لگائیں, نتائج دیکھیں صرف 3 دن میں. ایکنی کے لیے ملک رائز ایکنی کریم استعمال کریں. دستیاب پروڈکٹس ملک رائز بیوٹی کریم, ملک رائز بیوٹی سوپ, ملک رائز ایکنی کریم. ہر اچھے کاسمیٹک جنرل اسٹور سے نام لے کر خریدیں. مزید معلومات کے لیے ملک ظفر اقبال اینڈ ایم صدیق, شاہی بازار مہراب پور, 0300-3100-509, 0300-501-09.
1: فارورڈ کالج آف ایجوکیشن خیرپور میں بی ایڈ 1.5 سالہ بی ایڈ 2.5 سالہ جو داخلاؤں شروع تھی ویو آہن. جے کڈہیں تواں جو خواب استاد بنجن آہے تہی بہترین موکیو ہتھن ماں نہ ونیایو. ہانے سندھ حکومت جے تعلیمی شعبے سا لاگا پل کیترن ای نوکرن لائے بی ایڈ ڈگری لازمی بنجی رہی آہے. تے کرے اجو ہی داخلہ وٹھو, پانجے ٹیچنگ کیریئر کے مضبوط بنیاد دیو. سندھ جے کہیں بھی شہر یا ضلعے سا واسطو ہوجے تواں آسانی سا داخلہ وٹھی سگو تھا. اساں وٹ موجود آہن ایئر کنڈیشنڈ کلاس رومز, ہائی اسپیڈ وائی فائی, تجربہ کار سینئر فیکلٹی, معیاری تعلیمی ماحول. خاص آفر محدود وقت لائے آہے, تین کرے اجوی رابطو کریو. آن لائن اپلائی لائے forwardcollege.pk, ودھیک جان لائے 0304-282-7274. آفس ٹائم صبح 9 کھاں شام 5 وگے تائیں. ایڈریس گلشن یاسین کالونی, تاج پیٹرولیم سروس جے سامو, واپڈا کالونی, خیرپور. اجوی داخلہ وٹھو, پینجے مستقبل کے محفوظ بنایو, ایک کامیاب استاد بنجن نا پہریو قدم ودھایو.

0: عالم میں موجود آہن فوجی بائرن لائے خصوصی رعایت ہوندی رابطے لائے فوجی عبد الکریم 0301-54-31-456 ہیں توقیر احمد 0306-16-23-793
1: ارشاد آٹوز آئیں ہونڈا شوروم محراب پر ہونڈا موٹر سائیکل جو پر اعتماد آئیں با اختیار ادارو ارشاد آٹوز آئیں ہونڈا شوروم محراب پر نائن موٹر سائیکل جی سیل کمپنی جی مقرر کر ریٹ تے دستیاب آہے سروس سینٹر ایٹلس ہونڈا لیمیٹڈ جو وارنٹی کلیم سینٹر سروس ایریا جتے ہونڈا موٹر سائیکل جی بہترین سروس کئی ویندی آہے ہونڈا کمپنی جا تمام جینین اسپیئر پارٹس خصوصی رعایت تے موجود ارشاد آٹوز تے پینجی ہونڈا موٹر سائیکل جی کرایو ٹریننگ کمپیوٹرائز جیپنیز ٹیسٹنگ مشین ذریعے جے ہمیں ملے تھی موٹر سائیکل جی کارکردگی تمام بہتر فیول ایڈجسٹمنٹ آر پی ایم جی ایڈجسٹمنٹ کمپیوٹرائز جاپانی مشین ذریعے کئی ونیے تھی ہانڈا جے کوالیفائیڈ ٹیکنیشن جی زیر نگرانی ارشاد آٹوز حالانی روڈ مہراب پر رابطے دلائے 0320-18-00-003
2: خوشخبری اپنی جلد کو دے نئی تازگی چمک اور خوبصورتی ہائڈرا فیشل کے ساتھ اب فکر چھوڑیے آپ کے شہر مہراب پور میں روشن اسکن الرجی اینڈ لیزر کلینک لے کر آیا ہے گہری صفائی اور فوری گلو جلد کو نرم اور ہائیڈریٹ کرے سن ڈیمیج اور رنگت بہتر بنانے میں مددگار فیشل ریجوینیشن صاف تر و تازگی اور جوان نظر آنے والی جلد جدید ٹیکنالوجی کے ساتھ محفوظ اور مؤثر اسکن کیئر نوٹ خواتین اسٹاف کی نگرانی میں کی جاتی ہے آج ہی اپنی اپوائنٹمنٹ بک کروائیں پتا روشن اسکن الرجی اینڈ لیزر کلینک نزد ریلوے فاٹک اکسا مسجد تھری روڈ مہراب پر 0300-338-5569 भरपासे जी अवाम लाए खुश खबरी पेट्रोल जे खर्च मां जान छडायो ऐं रोज जे खर्च खां बचो A1 आटोज पुरानी सिंध बैंक बिल्डिंग मेहराब पुरता सुपर स्टार इलेक्ट्रिक बाइक खरीद करियो स्पेयर पार्ट्स ऐं माहिर मकेनिक जी सहूलत पिण मौजूद आहे उन सां गॾु सिंध शादी हाल सां गॾो गॾु A1 आटोज थरी रोड मेहराबपुर में ब्रांच 2 ते मेट्रो इलेक्ट्रिक बाइक इलेक्ट्रिक रिक्शा पेट्रोल लोडर रक्षा ऐं CNG रिक्शा पिण दस्तियाब आहिनि رابطے لائے ملک خوشی محمد 0302-3295-894 ایم فیس محمد پہیار 0300-311-8956 A1 آٹوز مہراب پر نالو آہی اعتماد جو
1: عاشق ہونڈا شوروم مہراب پر ایٹلس ہونڈا

0: روشنی جو قافلو منزل طرف گامزن مظہر اسکول سسٹم محراب پور شاندار تدریسی عمارت پروفیسر قربان علی میمن اکیڈمک بلاک جو انعقاد محنتی مشاق تجربے کار تدریسی عملو سرسبز باغیچو بائک کار پارکنگ بہترین فرنیچر شاندار کمپیوٹر فزکس کیمسٹری بایولوجی جو لیبارٹریوں آڈیو ویژول لیکچر سسٹم کی سہولت کیمسٹری فزکس بایولوجی ریاضی انگلش تے خصوصی توجہ انٹری ٹیسٹ ذریعے میڈیکل انجینئرنگ میں قابل تحسین نتیجہ راندن جو میدان اتے منعقد تھندڑ مقابلہ تحریر تقریر ذہنی آزمائش جا مقابلہ پہنجے اکھن جے نور نیانن پیارن پٹن جے مناسب تعلیم تربیت لائے اجوئی مظہر اسکول سسٹم مہراپور جی وزٹ کریو ودیک رابطے لائے ڈاکٹر الطاف حسین میمن مینیجنگ ڈائریکٹر مظہر اسکول سسٹم کانٹیکٹ نمبر 03000027234 نثار احمد میمن پرنسپل مظہر اسکول سسٹم مہراپور کانٹیکٹ نمبر
1: 3018654535 السلام علیکم ادا
2: وعلیکم السلام ادا چھو پریشان آئی
1: ادا نو دکان کھولیا تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
2: ادا دکان جی مشوری کرائی تھئی
1: نہ ادا
3: یار اج کل شہرن توڑے گوٹھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نہ تھی چوی
1: مجھے دکان جی بیٹھ ہلندی
2: ہاں دا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی
1: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا
3: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نزد گرلز ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پور رابطے لائے منصور احمد میمن 03013803743
4: اپنا شہر اپنا گھر مہراب پور اور مہراب پور کی آواز جی اے ایف ایم 94
5: تو خواب تھم جاتے ہیں اور وجود بس کہیں پیچھے رہ جاتا ہے, تو آئیں پولیو ورکرز کی ہر دستک کا جواب دیں اور ہر مہم کے دوران

0: عالم میں موجود آہن فوجی بائرن لائے خصوصی رعایت ہوندی رابطے لائے فوجی عبدالکریم 0301-54-31-456 ہیں توقیر احمد 0306-16-23-793
1: السلام علیکم ادا
2: وعلیکم السلام ادا چھو پریشان آئیں
1: ادا نو دکان کھولیا تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
2: ادا دکان جی مشوری کرائی تھئی
1: نہ ادا
3: یار اج کل شہرن توڑے گوٹھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرائن تے دلی نہ تھی چوی
1: مجھے دکان جی بے ڈرندی
2: ہاں دا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی
1: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا
3: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نزد گرلس ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پور
2: رابطے لائے حاکم علی جسکانی
4: 0301-399-2836
5: محراب پور کے ہو تو آواز بھی محراب پور کی ہے سنتے رہو جی ایف ایم 94

0: روشنی جو قافلو منزل طرف گامزن، مظہر اسکول سسٹم محراب پور، شاندار تدریسی عمارت، پروفیسر قربان علی میمن اکیڈمک بلاک جو انعقاد، محنتی مشاق تجربے کار تدریسی عملو سرسبز باغیچو، بائک کار پارکنگ، بہترین فرنیچر، شاندار کمپیوٹر، فزکس، کیمسٹری بایولوجی جو لیبارٹریوں، آڈیو ویژول لیکچر سسٹم کی سہولت، کیمسٹری، فزکس، بایولوجی، ریاضی انگلش سے خصوصی توجہ، انٹری ٹیسٹ ذریعے میڈیکل انجینئرنگ میں قابل تحسین نتیجہ، راندن جو میدان اتے منعقد تھیندڑ مقابلہ، تحریر، تقریر ذہنی آزمائش جا مقابلہ، پہنجے اکھن جے نور نیانن پیارن پٹن جے مناسب تعلیم تربیت لائے اجو ہی مظہر اسکول سسٹم محراب پور جی وزٹ کریو۔ ودیک رابطے لائے ڈاکٹر الطاف حسین میمن، مینیجنگ ڈائریکٹر مظہر اسکول سسٹم، کانٹیکٹ نمبر 03000027234، نثار احمد میمن، پرنسپل مظہر اسکول سسٹم محراب پور، کانٹیکٹ نمبر 03013865453। محراب پور بھرپاسے جی عوام لائے خوش خبری، پیٹرول جی خرچ مان جان چھڈایو روز جے خرچ کھان بچو، اے ون آٹوز پرانی سندھ بینک بلڈنگ محراب پور تا سپر اسٹار الیکٹرک بائک خرید کریو، اسپیئر پارٹس ماہر مکینک جی سہولت پڑ موجود ہے، ان سا گڈ سندھ شادی ہال سا گڈو گڈ اے ون آٹوز تھری روڈ محراب پور میں برانچ ٹو تے میٹرو الیکٹرک بائک، الیکٹرک رکشا، پیٹرول لوڈر، رکشا سی این جی رکشا پن دستیاب آہن۔ رابطے لائے ملک خوشی محمد 03023295894 فیس محمد پہیار 03003118956۔ اے ون آٹوز محراب پور، نالو آہے اعتماد جو۔
1: السلام علیکم ادا۔
2: وعلیکم السلام ادا، چھو پریشان آئیں؟
1: ادا نو دکان کھولیو تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے؟
2: ادا دکان جی مشوری کرائی تھئی؟
1: نہ ادا
3: یار، اج کل شہرن توڑے گوٹھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو، مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی، کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نہ تھی چوی۔
1: مجھے دکان جی بے ڈرندی؟
2: ہاں ادا، کاروباری اشتہارات، عام اطلاع، میلاد، مجلس، سالگرہ جی مبارک، مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلن۔
1: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا۔
3: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94، نزد گرلز ڈگری کالج، حالانی روڈ، میرا پور۔
2: رابطے لائے حاکم علی جسکانی
4: 03013992836۔
5: محراب پور کے ہو تو آواز بھی محراب پور کی ہے، سنتے رہو جی ایف ایم 94۔

0: ایڈوز پر اعتماد با اختیار ادارو ارشاد آٹوز ہونڈا شو روم مہراب پر نائن موٹر سائیکل کمپنی جے مقرر کر ریٹ تے دستیاب ہے سروس سینٹر ایٹلس ہونڈا لمیٹڈ جو وارنٹی کلیم سینٹر ہونڈا موٹر سائیکل تمام سی رعایت تے موجود ارشاد آٹوز تے پینجی ہونڈا موٹر سائیکل جی کرائے ٹیسٹنگ جے موٹر سائیکل دگی تمام بی ایم جی آئیز جاپانی مشین ذریعے کئی ونی تھی ہونڈا جے کوالیفائیڈ ٹیکنیشین جی زیر نگرانی ارشاد آٹوز ہالانی روڈ مہراپر رابطے دلائے 00100
1: جلد کل کے جی ایم اور ہائیڈری

السلام علیکم میرے لسنر, میرے تمام سننے والے کو میری طرف سے سلام, میری پوری ٹیم کی طرف سے, جی ایف ایم 88 کی طرف سے سب سے اپنی پیاری سر, وہی انداز, وہی آواز, آرجے کمل خان شام

فضل جی جناب, کچھ نئے ٹاپکس اور نئے خیالات کے ساتھ آپ لوگ کے ساتھ ہمیشہ آتی ہوں, کوئی نیو ٹاپک لے کے آتی ہوں. اور ظاہر سی بات ہے ویکینڈ ہے اور ویسے بھی چھٹی کا دن ہے, اور اگر کسی کوئی آفس وغیرہ میں ہے تو وہ بھی فری ہو چکے ہوں گے, فارغ ہو کر. مجھے امید ہے کہ آپ لوگ سن رہے ہوں گے, کوئی گھر میں لیٹا ہے, بیٹھا ہے, چھت پر ہے, باہر ہے, بازار میں ہے, مارکیٹ میں ہے, کوئی سفر کے دوران مجھے سن رہا ہے. یقیناً پاکستان کے جہاں جہاں گلی کے جو کونوں میری آواز جا رہی ہے, آپ لوگ مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں یا پروگرام میں شامل ہے 888 پر میسج کریں. جی پروگرام میں آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ کو پروگرام میں شامل ہونے کا طریقہ بتا دیتی ہوں کہ آپ لوگوں نے کس طریقے سے شامل ہونا ہے. اور ہاں ایک بات بھی, اگر آپ نے کوئی سانگ سننا ہے یا کسی کے لیے ڈیڈیکیٹ کروانا ہے تو وہ مجھے ضرور ابھی بتا دیں تاکہ اینڈ میں پھر مجھے مت کیا کہ ہمارا سانگ نہیں آپ نے پلے کیا, کیونکہ بہت ساری فرمائشوں سے سب کی پوری کرنی ہوتی ہیں.

اوکے جی جناب, تو کہتے ہیں نا کچھ آوازیں صرف کانوں کو نہیں سیدھا ہمارے دل پر لگتی ہیں یا دل کو سنائی دیتی ہیں. جہاں الفاظ دل پر لگتے ہیں نا وہ آوازیں بھی سنائی دیتی ہیں. تو آج اسی رشتے کو جوڑنے میں آپ کے ساتھ آئی ہوں. تو جی آج ہم ایک چیز بات ہوئی, کیونکہ اب نیکسٹ جب میں آپ لوگوں کے ساتھ پروگرام کروں گی تو وہ اکتوبر ہوگا. تو ظاہر سی بات ہے اب جاتا سپتمبر جا رہا ہے, اکتوبر دروازے پہ کھڑا ہے. سپتمبر جا رہا ہے, اکتوبر دروازے پہ کھڑا ہے. موسم بدل رہے ہیں, ہوائیں بدل رہی ہیں, شامیں اداس ہو رہی ہیں. ایسے ہی اسی بدلتے موسم پر آج کی ایک خوبصورت سوچ جو آپ لوگوں کے لیے ہم سب کے لیے

جی لسنرز, آپ لوگ سن رہے تھے آواز کے رشتے میں نازیہ حسن کی خوبصورت سی آواز جو میں نے شامل کی تھی آپ لوگوں کے لیے. ایک اچھا سا ٹریک تھا, دل کی لگی کچھ اور بھی. مانا کہ وہ آج اس دنیا میں نہیں ہم لوگ کے ساتھ ہی ہیں, لیکن ان کے گائے ہوئے گانے آج بھی ان کے مداحوں کو یاد, ان کے مداحوں سننا پسند کرتے ہیں جیسے میں ان کو سنتی ہوں. ان کے کچھ گانے مجھے بڑے پسند ہیں تو میں ضرور اپنے شو میں شامل کرتی ہوں. اسی طریقے سے اگر کوئی آپ لوگ بھی اپنی پسند کا سننا چاہتے ہیں تو مجھے بتا دیجیے, میں پلے کر دوں گی. اچھا جی جناب, تو ہم لوگ سانگ پلے کرنے سے پہلے مطلب میں ایک بات کر رہی تھی کہ اپنے اندر سے ان چیزوں کو, ان تکلیفوں کو نکال دیں جو آپ کو ڈسٹرب کرتی ہیں, پریشان کرتی ہیں, تنگ کرتی ہیں, تو وہ نکال کر پھینک دیں. اوکے جی جناب, تو ہمارے پاس فرمائشیں آنا شروع ہو چکی ہیں اور میں نے ریڈ بھی کر لی ہے اور میں بہت جلد پروگرام میں وہ بھی شامل کروں گی. مطلب آج جو میں سانگ سلیکٹ کر کہتے ہیں وہ مجھے پلے نہیں کرنے, آج میں نے ساری فرمائشیں پوری کرنی ہیں. اور کیونکہ اب ایک اور چھوٹی سی معذرت آپ لوگوں سے کرنی پڑے گی بھائی, اب ہمیں بھی جانا ہے, ستمبر تو جانے ہی والا ہے, کچھ ہی دن رہ گئے, اکتوبر آنے والا ہے, دروازے پہ کھڑا اس کو ویلکم خوشی خوشی کیجیے گا. اور جو ہے کیا نام ہے, ابھی فی الحال ہمیں ایک شارٹ کمرشل بریک لینا ہے, چھوٹا سا بریک ہے آپ لوگوں کو پتا, چھوٹا سا ہی میں لیتی ہوں لیکن وہ بڑا ہو جاتا ہے. تو جی بالکل ٹائم ہے شارٹ اور مجھے لینا ہے بریک. بریک کے بعد میں آپ لوگوں کے

ہیں جب انسان کی تمام تمنائیں اور خواہشات اللہ تعالیٰ کے احکام اور رضا کے تابع ہو جاتی ہیں اور سکون اور اطمینان حاصل ہو جاتا ہے, پھر سکون اور اطمینان حاصل ہو جاتا ہے. تو جی بالکل وہی بات آ گئی نا کہ میں بھی آپ سے یہ کہہ رہی ہوں کہ ان چیز اپنی جو اللہ نے جو لکھا اس پہ راضی رہ لو, تھوڑا آگے بڑھ جاؤ, جو مل رہا ہے فی الحال اس پہ شکر کر لو. اوکے نا, تو جی بالکل انہوں نے بہت اچھی بات کی نذیر خدا صاحب نے, کہ دیکھیں بے سکونی کا اصل مقصد یہی ہے کہ انسان اپنی لامحدود خواہشوں اور تمناؤں کے پیچھے بھاگتے ہیں. بھائی جو حاصل ہے پہلے اس کو تو صحیح سے حاصل کر لو, تم لا حاصل کے پیچھے بھاگ رہے ہو, جو جس کی کوئی حد نہیں ہے, لمٹ نہیں ہے, تم ان چیزوں کے پیچھے بھاگ رہے ہو. تو جو حاصل ہے اس کو پہلے مکمل حاصل کر لو, پھر جو حاصل ہے وہ بھی تمہیں حاصل ہو جائے گا. تو جی اسی بات پر ایک اچھا سا سانگ پلے کر دیتی ہوں. اچھا جی یہ ہمارے ایک لسنر سے, تو پہلے میں ان کا میسج جو ہے وہ شامل کر لوں. 881 پر کہا تھا, سکھر سے ہیں شاید, انہوں نے جگہ نہیں لکھی کہاں سے ہمیں سن رہے ہیں, سٹی کا نام نہیں لکھا. آپ لکھتے تو بڑی مہربانی ہوتی. چاہیے کہتے ہیں ہائے کومل خان, کیسی ہو آپ؟ تو جی بالکل میری طرف سے بھی آپ کو ہائے, اور کیا کہہ سکتی ہوں. اچھا جی شو بہت نائس ہے, ہمیشہ خوش رہو, آپ کی وائس بہت پیاری ہے ماشاء اللہ سے. عبد الرحیم سانگ سناؤ, دل امید ہے. اچھا دل امید توڑا ہے کسی نے, تو بھائی انسانوں سے امید ہی نہیں لگانی چاہیے نا. اور وہی بات آ جاتی ہے خدا صاحب والی کہ اپنی خواہشات پر کنٹرول کرو, اپنی تمناؤں پہ کنٹرول کر لو, تو پھر سب کچھ صحیح ہے. تو جی بالکل عبد الرحیم صاحب کی خواہش پر ایک اچھا سا سانگ پلے کر رہی ہوں, دل امید توڑا ہے کسی نے, میں پلے کر چکی ہوں. میرے ساتھ آپ لوگ بھی اس کو انجوائے کیجیے گا. آواز کے رشتے میں ایک اچھا سا ٹریک میں نے پلے کر دیا ہے. دل امید توڑا ہے کسی نے, امید لگائی تو ٹوٹنی تو تھی, امید صرف اللہ سے لگاؤ.

0: اوکے جی جناب, اس وقت ٹائم ہو چکا ہے اور شارٹ کمرشل بریک کا, اس کے بعد تبلے کے ساتھ کنٹینیو کرتے ہیں.
1: It's 4:45 PM. This time check is brought to you by
2: Bank Islam نے لایا پاکستان کا پہلا شریعہ کمپلائنٹ گولڈ بیسڈ فائنینسنگ.
3: GA FM 88
4: سندھ کی آواز.
2: سونا صرف زیور نہیں, ہر گھر کی امانت ہوتی ہے, اسی لیے بینک اسلامنی لایا پاکستان کا پہلا شریعہ کمپلائنٹ گولڈ بیسڈ فائنینسنگ, جس سے ملے 50 لاکھ روپے تک کی فائنینسنگ 4 سال تک کی مدت کے ساتھ. بینک اسلامی گولڈ بیسڈ فائنینسنگ سے امانت کو اپنی جگہ رہنے دو. آج ہی 1114752 64 یا bankislami.com.pk پر اپلائی کریں. شرائط و ضوابط

ایک سانگ پلے کیا تھا میں لسنر کی فرمائش سے, اور مزید فرمائشیں بھی آ رہی ہیں ایسے ایسے جو جس کی کوشش کروں گی کہ جو بھی آپ لوگ سانگ کو کہہ رہے ہیں وہ میں پلے کر دوں. اگر آج نہیں ہو سکتے تو کل بھی ہمارا ہی شو ہوگا شام 5 سے 7 بجے تک, تو وہ جو ہے میں سانگ فرمائش جو ہے وہ میں اس میں پلے کر دوں گی اگر آج نہ کر سکی, لیکن کوشش یہی ہے کہ میں اپنے لسنرس کی سانگ جو ہیں وہ پلے کروں یہاں پر. اور اس لیے میں کہتی ہوں کہ بھائی آپ لوگ جلدی سے اپنی فرمائشیں بتا دیا کریں, مطلب آج جو میں سانگ سوچ کر آئی ہوں سلیکٹ کر کے وہ میں نے پلے نہیں کرنے. اچھا جی, تو ٹائم ہو چکا ہے 5:51, مطلب اب ایک گھنٹہ مکمل ہونے والا ہے ہمارے پروگرام کو اور پتہ بھی نہیں چلا کہ وقت کتنی اسپیڈ سے گزر گیا. اچھا جی, تو اس کے اور بھی فرمائشیں پوری کرتے ہیں لیکن یہ کچھ کمنٹس ہیں پہلے شامل کر دوں. اچھا, محمد خان کمبھار, محمد علی حلیف کوٹا اسٹاف سے شو سن رہے ہیں, اور نذیر کھوسو ہیں, سوری عبد الرزاق ہیں, اور یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا شو بہت اچھا ہے بہن, ہم یہاں سے شو سن رہے ہیں. چلیں جی, آپ جہاں سے بھی شو سن رہے ہیں بہت بہت شکریہ, آپ نے پروگرام میں شامل ہیں, لیکن آپ کوشش کیا کریں کہ اپنے شہر کا نام یا سٹی کا نام لازمی لکھا کریں, پھر مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ کہاں کہاں تک میرے لسنرز موجود ہیں. اچھا, 881 پر ہمیں ایک ہمارے لسنر سے میسج کیا ہے, اس سے پہلے بھی میں شامل کر چکی ہوں اور ابھی بھی وہ ایک اور لسنر ہیں. یہ کہتے ہیں کہ عبدالغفور جعفری ہیں فرام سنگرار سے, انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے اور ان کی فرمائش ہے کہ سانگ پلے کر دیں. ٹھیک ہے ماں, تو اچھا مجھے اتنی سندھی نہیں آتی ہے اس لیے کہ سانگ میں سمجھ چکی ہوں اور میں سانگ پلے کر دیتی ہوں. انہوں نے حاضر خان جعفری اور عمران جعفری کو ڈیڈیکیٹ کروایا ہے. چلیں جی, آپ کی طرف سے ہم نے ان کو یہ سانگ ڈیڈیکیٹ کر دیا ہے اور یہ میں پلے بھی کرنے جا رہی ہوں منور ممتاز مولائی کی آواز میں. ماتا آج, چلیں بھائی ماتا آج, ذرا میں پڑھ لوں کیا لکھا ہے. اوکے جی, تو یہ آج سانگ میں نے پلے کر دیا ہے اپنے غفار جعفری صاحب کی فرمائش پر. چلیں جی, آواز کے رشتے میں ایک اور ٹریک پلے کر چکی ہوں, آپ لوگ اس کو انجوائے کریں.

0: پروگرام میں ایک بی کال جی طرف نلاسی. السلام علیکم.
1: وعلیکم سر.
0: جی ادا کہہ رہے ہیں کتاں کہاں؟
1: قادر بس تو گلا شیدی سر میرا پور کہاں.
0: جی جی
1: سر نندی کے جو نا گھومتے پھرتے کھائیں دے پیندے منے کی 22 سال جی نندیا.
0: جی جی سر
1: دھڑکن ایڈی تیز تھی تھی ہے نا سر منا مت کو نکلتی ہو جی.
0: اچھا
1: جی واہ
0: 22 سال عمر ہے نندی جی.
1: ٹھیک
0: ہے ڈاکٹر صاحب وہاں کے بدائے تو ریڈیو بدو. جی سر

0: خوشخبری، لیزر ہیئر ریموول غیر ضروری بالوں کو ختم کرنے کا جدید حل۔ اب فکر چھوڑیے، آپ کے شہر مہراب پور میں گمس اسپتال گمبرٹ جلد کے مشہور ڈاکٹر بشیر احمد میمن لیکر آئے ہیں چہرے، بازو، ٹانگیں اور پورے جسم کے غیر ضروری بالوں کو ختم کرنے کے لیے محفوظ اور مؤثر ٹریٹمنٹ۔ بار بار ویکس اور شیونگ سے نجات، نرم، صاف اور خوبصورت جلد، کم وقت، بہترین نتائج۔ اب غیر ضروری بالوں کی فکر ختم لیزر ہیئر ریموول کے ساتھ۔ آج ہی رابطہ کریں روشن اسکن الرجی اینڈ لیزر کلینک، نزد ریلوے فاٹک اکسا مسجد، کھری روڈ، مہراب پور، 03003385569۔ فارورڈ کالج آف ایجوکیشن خیرپور میں بیڈ ڈیڑھ سالہ بیڈ اڑھائی سالہ جو داخلاؤں شروع تھی ویوں آہن۔ جے کڈیں تواں جو خواب استاد بنجن آہے تہی بہترین موکیو ہتھن مان نہ ونیایو۔ ہانے سندھ حکومت جے تعلیمی شعبے سا لاگا پل کیترن ای نوکرن لائے بیڈ ڈگری لازمی بنجی رہی آہے۔ تیں کرے اجوئی داخلہ وٹھو، پانجے ٹیچنگ کیریئر کے مضبوط بنیاد دیو۔ سندھ جے کہیں بھی شہر یا ضلع سا واسطو ہوجے، تواں آسانی سا داخلہ وٹی سگو تھا۔ اساں وٹ موجود آہن ایئر کنڈیشن کلاس رومز، ہائی اسپیڈ وائی فائی، تجربے کار سینئر فیکلٹی، معیاری تعلیمی ماحول۔ خاص آفر محدود وقت لائے آہے، تین کرے اجوئی رابطو کریو۔ آن لائن اپلائی لائے forwardcollege.pk، ودیک جان لائے 03042827274۔ آفس ٹائم صبح 9 to 5 PM تائیں۔ ایڈریس گلشن یاسین کالونی، تاج پیٹرولیم سروس کے سامو، واپڑا کالونی، خیرپور۔ اجوئی داخلہ وٹھو، پینجے مستقبل کے محفوظ بنایو، ایک کامیاب استاد بنجن پہرو قدم ودھایو۔ محراب پور بھرپاسے جی عوام لائے خوش خبری، پیٹرول جے خرچ مان جان چھڈایو، روز جے خرچ کھاں بچو۔ اے ون آٹوز پرانی سندھ بینک بلڈنگ محراب پور تا سپر اسٹار الیکٹرک بائک خرید کریو، اسپیئر پارٹس ماہر مکینک جی سہولت پڑ موجود آہے۔ ان سا گڈ سندھ شادی ہال سا گڈو گڈ اے ون آٹوز تھری روڈ محراب پور میں برانچ 2 تے میٹرو الیکٹرک بائک، الیکٹرک رکشا، پیٹرول لوڈر، رکشا سی این جی رکشا پڑ دستیاب آہن۔ رابطے لائے ملک خوشی محمد 03023295894، فیس محمد پہیار 03003118956۔ اے ون آٹوز مہراب پور، نالو آہے اعتماد جو۔
1: خوشخبری، جرمن ہومیوپیتھی کلینک ساموں ودن بوٹا پیٹرول پمپ، کوٹڑی کبیر روڈ مہراپور، کراچی اسلام آباد جو مشہور ڈاکٹر منظور حسین میمن ایم اے ڈی ایچ ایم ایس سندھ آر ایچ ایم پی اسلام آباد، ہومیوپیتھی کنسلٹنٹ فیملی فزیشن، سینئر لیکچرر، نواب شاہ ہومیوپیتھک میڈیکل کالج نواب شاہ، ہر اربع، خمیس، جمعے، چھنچھر، آچر سومر

السلام علیکم محراب پور پروگرام ملک رائز بیوٹی شو کے ساتھ میں ہوں عابد چوہان اور آپ سن رہے ہیں جی اے ایف ایم 94 محراب پور.

جی دوستوں, امید ہے کہ آپ بالکل خیر و خیریت سے اپنے گھر والوں کے ساتھ, بچوں کے ساتھ, فیملی کے ساتھ خوش آباد اور شاد ہوں گے, اور سن رہے ہوں گے ملک رائز بیوٹی شو ود عابد چوہان.

0: جی ویلکم بیک پروگرام دل پروگرام ملک رائس بیوٹی شو سے گڈ آؤں ہیں عابد چوہان اواں بدھی رہا ہو جی ایف ایم 94 مہراب پور یا علی تیرے چاہنے والوں کی خیر ہو زبردست قصیدے منقبت سے پروگرام جو آغاز کیا سے پر آغاز مڈ بئی انہیں سے تھی ہر اواں جو فرمائشوں بھی شامل تھیں ان سے گڈ فون کالس بھی اٹینڈ کرداسے ہر ملک رائس بیوٹی شو پروگرام میں لائیو کال کرنے لائے اساں جو لائیو کالنگ نمبر ہے 0393996607 تب اساں سا لائن تے کالر موجود ہیں کال شامل کرن کا اگ میں کال مس تھی وئی اگین بھی کال اچے بھی اساں کال شامل کردا سے پروگرام میں السلام علیکم خیر سائیں کتا گا پریم سائیں ویلکم بھری گار خوش آمدید کڑالن پیرا اواں جے گوٹھ میں لگے تو تا ہیر کھائیں بالکل ادھ رات تھی ویا پویا جو کو تا آوازوں اچن پئی ایڈو نہ تھیو ا پر آوازوں اوہی اچن دیو جے کی محسوس کرائیں دیو تے ٹائم وڈو تھیو اے ون اللہ اسا نوا بدھایو کڑا ہن خوش ہے کدے کا بدھو پیا اسا پروگرام تا جو پروگرام
1: سٹو ٹائم تھیو
0: جی با لازمی گھر میں استعمال کرنا ٹھیک ہے نا تو اساں جو ملک رائس جو بیوٹی سوپ اساں ریکمینڈ کرداس ان سان گڈ جکنے کریم بھی اپلائی کندو تا گلو ایندو آہے اکڑو چہرے تے مانو موسٹلی جو گادا رنگت اچھی جکا ڈھوندان تا رگو اچھی نہ ہوندی آ پر گلو بھی اکڑی جو گادا میٹر کندو آہے شائننگ ایندی آہے چمک ایندی آہے سو وہ کمپنی جی دعویٰ ہے تو ٹرین ڈین میں وہ رزلٹ ڈیندی آہے تو استعمال لازمی کرن گھرجے بالکل تو یو اوا کڑے علاقے بدھایو
1: شہر مہراپور کا فروز دین بھٹی جو گوٹھ
0: ٹھیک ا مہراپور کا ہی آو فروز دین بھٹی کڑو چا تھا نالو بدھایو
1: کے جو
0: گوٹھ جو
1: فروز دین بھٹی
0: فروز دین بھٹی جی جی ٹھیک ا مجھا بھا ٹھیک ا بیو چا چون چاہندو
1: بیو اسا کو دوست بدن تھا
0: جی جی
1: راجا مل
0: جی
1: محبت
0: پریم وری پیارو وری مصری ہاں روشن روشن بھی مطلب ایکڑو سمبل ہے روشنی جو شوا جو تو تمام سبھی پیارا نالا ماشاء اللہ بابو بھی من پیار میں مائر ہوں جو پٹ بابو تھو افسر تھو یہ زبردست نالو آ زبردست زبردست سبنی کے سلام نمستے حق موجود مجھے طرفا نگ جو کلام شامل کیوں تھا پروگرام میں وڈی مہربانی پیارا تھینک یو لو یو لکھ لائک اللہ حافظ جی دوستو پروڈکٹ گال بول بھی تھی اواں سے گال ڈیفینیٹلی گال اواں سے ہی تھی تو کالر ہے لائن تے موجود السلام علیکم کیر سائیں کتا کا سائیں سائیں منظور پھل پٹو صاحب کیڑا حال خوش آیو اواں جو انجا آواز کون پیو سی ماں کوشش پیو کیاں تا آواز کلیئر تھی ونے کلیئر تو اچھے تھی ویو اواں جو بھی کلیئر تھی ہو جی کیا مجا بھا خیر
1: لگو پیا سر تما ٹھیک آئے نا وڈی رشیا تما جے پروگرام میں
0: وڈی مہربانی مہربانی مہربانی محبت ہوں اواں جو قرب یہ لکھ لائک ہے یہ
1: بدائے سر کیرا تما جے پروگرام زبردست
0: بالکل بالکل اللہ جا احسان دعاؤں پیرا اواں کو نام شامل کرن چاہندو پروگرام میں دوستن جا
1: حسین
0: بخشیال جی ओके।

جی دوستو، ان آخری میوزیکل ٹریک فرزانہ پروین کے خوبصورت ٹریک سے گڈ مکھے اجازت ڈیندا، وری ملاقات تھیندی ساگے چینل تے حیاتی رہی تبے پروگرام میں۔ سن سلامت، ساتھ سلامت، اللہ نگہبان۔

0: السلام علیکم ادا.
1: وعلیکم السلام ادا. چھو پریشان آئیں
0: ادا؟ نو دکان کھولیا تم پر ہلے ہی نہ تو، چھا کجے
1: ادا؟ دکان جی مشہوری کرائی تھئی
0: نا ادا؟
2: یار اج کل شہرن توڑے گوٹھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو، مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی، کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرائن تے دلی نہ تھی چوی
0: مجھے دکان جی بے ڈرندی.
1: ہاں دا کاروباری اشتہارات، عام اطلاع، میلاد، مجلس، سالگرہ جی مبارک، مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی آئے.
0: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا.
2: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نزد گرلس ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پور.
1: رابطے لائے حاکم علی جسکانی
3: 0301-399-2836.
4: محراب پور کے ہو تو آواز بھی محراب پور کی ہے، سنتے رہو جی ایف ایم 94.

0: It's 9:45 PM. This time check is brought to you by
1: Bank Islam Nilaya, Pakistan ka pehla Sharia compliant gold based financing.
2: زندگی گزاریو اعتماد سان قرآن کے سمجھی بدھندا رہو ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹ ورک تے فارورڈ کالج آف ایجوکیشن خیرپور میں بی ایڈ 1.5 سالہ بی ایڈ 2.5 سالہ جو داخلاؤں شروع تھی ویوں آہن جے کڈیں تواں جو خواب استاد بنجن آہے تہی بہترین موکیو ہتھن ماں نہ ونیایو ہانے سندھ حکومت جے تعلیمی شعبے سا لاگا پل کیترن ای نوکرن لائے بی ایڈ ڈگری لازمی بنجی رہی آہے تیں کرے اجو ہی داخلہ وٹھو پانجے ٹیچنگ کیریئر کے مضبوط بنیاد دیو سندھ جے کہیں بھی شہر یا ضلع سا واسطو ہوجے تواں آسانی سا داخلہ وٹی سگو تھا اساں وٹ موجود آہن ایئر کنڈیشن کلاس رومز ہائی اسپیڈ وائی فائی تجربے کار سینئر فیکلٹی معیاری تعلیمی ماحول خاص آفر محدود وقت لائے آہے تین کرے اجو ہی رابطہ کریو آن لائن اپلائی لائے فارورڈ کالج ڈاٹ پی کے ودھیک جان لائے 0304-282-7274 آفس ٹائم صبح 9 to 5 PM تائیں ایڈریس گلشن یاسین کالونی تاج پیٹرولیم سروس کے سامو واپڑا کالونی خیرپور اجو ہی داخلہ وٹھو پینجے مستقبل کے محفوظ بنایو ایک کامیاب استاد بنجن پہریو قدم ودھایو